0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad Skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Når du virkelig mener det, gulsene Sandor.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det har vært mange leserinnlegg rundt crossoverbanen, men I går kom Per Lykke med et innlegg som var interessant. Ikke minst fordi at han selv har vært styreleder på crossoverbanen, men også har vært involvert I både politikken og I å hente penger til Tinn I flere sammenhenger. Og det nettopp det han ønsker, et spleiselag, der man rett og slett prøver å få med både staten, Miljødirektoratet og regjering I et spleiselag sammen med kommunen og flere andre. Det modellen, mener Lykke, som mener at med god politisk jobbing bør det være mulig å få Stortinget til å bevilge 50-100 millioner kroner til crossoverbanen over statsbudsjettet, forutsatt et prinsippvedtak om bevilgning fra kommunestyret I forkant. Men fordi statsbudsjettet for 2027 snart lagt, så det trolig neste sjanse I mai 2027 eller statsbudsjettet 2028, sier Per Lykke.

Det blir tirsdag 22. september, årets dag nummer 265. Vi i uke 39, og det akkurat 100 dager igjen av året. Det Kyrre og Kåre som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Faye Weldon, Andrea Bocelli og Märtha Louise, alle født den 22. september. Og det dagen da Magnus den 3. Berfødt ble konge i Norge i 1903. Han var enekonge fra 1904 til 1103. I 1827 i USA skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok, som grunnlaget for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det skjedde altså i 1827. I 1862 i USA proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 i Bergen brant 40 sjøhus langs strandkaien ned, og det dagen da Håkon Lie ble født i 1905. Han ble 104 år gammel. Vi kan jo fortelle at dette dagen da Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord i 1943, slik at det ikke lenger var kampdyktig. Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land på denne dagen i 1947, og den sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa i 4-5 år fra 1948. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya på denne dagen i 1949. Mali ble selvstendig etter at føderasjonen med Senegal brøt sammen på denne dagen i 1960. Irak angrep oljesenteret i Iran på denne dagen i 1980, og det var en krig som varte i 8 år med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal nok en gang tilbake til folkemøtet som var i forrige uke om Rjukan bys utvikling, og Kenneth Eriksen fra Eriksen Eiendom var en av de som var invitert på scenen for å si noe, og han hadde mye på hjertet.
3: Jeg kan jo begynne med å si at jeg hører at han har begynt å selge boliger alt, men jeg var jo hos kommunedirektøren i går, og han kjøpte jo en da. Han kjøpte en for flere måneder siden, så her går det unna nå. Jeg skjønner jo at den skal jeg høre. Det har blitt mye boligprat på, men jeg jo først og fremst en som driver med næring og butikker, og ser også det i sammenheng med bolyst, at dette henger sammen. Både bolig og næring er ekstremt viktig. Hører dere meg ikke?
4: Nei.
3: Mikrofon? Ja. Det er ikke lett det her. Ja, dere skjønner sikkert nå at jeg ikke noe popsang. Yes, det har vært mye boligprat. Jeg heter Kenneth Eriksen, og jeg kommer fra en kommune som heter, eller et sted som heter Tjøme. Tjøme er blitt en del av Færder kommune nå, og på Tjøme så har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan, og samme, kan si, rammebetingelsene. Og det vil si at de er like i den forstand at de er begge avhengige av turister. De er avhengige av turister, det er definert som turistkommune. I tillegg så er de avhengige av å utvikle bolig også på Tjøme. Det finnes mange måter å skape bo, få flere til å bo et sted. Men på Kjømme så har vi alltid hatt noe som vi kaller for boplikt. Og at kanskje mindre fokus på hvordan få flere til å bosette seg der. Vi hadde et valg nå etter at kommunen ble sammenslått, og da ble det vedtatt boplikt I hele Færder. Jeg bor jo på et sten som dere ville kalt, hvis dere sett det, så kalt det for spredt boligbebyggelse. Der bor jeg på sommeren. På vinteren så ville dere kalt det for grisgrendt strøk. Jeg som bor der, jeg trenger to ting. Jeg trenger naboer, det sosiale liv. Det ekstremt viktig. Og når jeg går inn på kvelden, så trenger jeg å se lys I vinduene. Dere enige? Må se folk og folkeliv. Det ekstremt viktig. Tror du at man oppnår flere til å flytte litt ved boplikt? Uten å gjøre det? Nei. Og det har jeg sett over lang tid. Jeg har bodd der I veldig, veldig mange år. Og det som skjer, det at sted på sted på siden av meg blir solgt til noen mennesker fra et helt annet sted. Og så melder de bare flytting på en fetter, kusine, onkel, tante, bestemor, en eller annen. Og hva oppnår de da? Jeg oppnår selvfølgelig ikke noe lys I de vinduene, og kommunen får ikke noe skatt. Basic loss. Derfor så mener jeg at det dere holder på med her nå, å se muligheter, framfor å begynne å snakke om boplikt, den type ting, ikke tvinge folk, men å søke for hvordan kan vi trives på det stedet I fremtiden. Det ekstremt viktig. Jeg ser det I praksis hjemme som meg selv, og noen ganger når jeg snakker med dere, så det virker det som at jeg litt alene. Dere tror ikke dette andre steder, men Gud hjelper meg, det det. Og vi har det sånn på det stedet, selv om vi har veldig kort vei til byen. Det har vi. Så ja, pålogging og alternativ og anbruker og Jeg skal ikke også si nødvendigvis ikke I den saken, men det som at man uansett om man har boplikt, vurderer av boplikt, så må man jobbe med god lyst. Det ekstremt viktig. Og dette med dette mulighetsstudiet da, å involvere befolkningen, og også gjerne også turister og næringsdrivende, Så får vi se jo det at over tid så det også turister som ønsker å flytte til stedet. Og da kan jeg jo selvfølgelig avsløre også at jeg jo ikke helt ny her, for jeg har jo hytte på Brenstad, på Gestad. Og det har jeg hatt I 10 år. Og det tok meg da 5 eller 6 år, tror jeg, før jeg skjønte at det var noe som helst bak I en hotellplagata. Og da det mulig at jeg dum, men nå når jeg driver næring I dag, så tenker jeg du dette må du opplyse om. Jeg møtte en som kommer fra sånn, det måtte være temmelig på alle som bor her, at det sånn at det Men denne bakgården da, som vi har her, så jo den ikke så... Dette det må jeg bare si, dette på skisseplan. Det ikke nødvendigvis slik det skal bli, og Marido, de har jo tegnet dette helt annerledes, mye, mye større. Men vi har vært og pratet med Eli og Po, og de ønsker seg sårt boliger. Og det vi på en måte I første runde sa da, det at det ok, vi skal utvide Kiwi med ca. 450 kvadratmeter mot håndverkegata her. Og vi sa vi kan ha boliger I toppen I det nybygget. Vi skal, vi viser ikke det bildet her, men vi skal ha snøfri parkering I vann under. Og så har vi en, dette jo gamle bygget som ser jeg, og så har vi en såkalt kan en tomtebank her oppe som på 200 meter så må vi få lagt oss over 400 meter og vi kan gå I en etasje til så her det et kjempepotensial vi har jo kunnet leie ut det bygget nå siden vi kjøpte det men vi har vilt vente og høre og lytte til hva kommunen ønsker seg sånn at det har stått tomt så det ikke gjør noe liksom uten at vi har tenkt meg igjennom det. Dette som sagt bare skisser, sånn at det nødvendigvis ikke slik det skal bli. Men vi kommer til å gå videre med det nå, fordi at vi mangler jo noen meter her. Vi eier ikke de siste halvannen meteren der, og så var det noe på den andre siden. Så vi har kjøpt noe tomt av kommunen for å få til dette prosjektet. Så som dere ser her, da, så vil parkeringsplassen bevares under og bygges over, sånn at det her blir en snøfri bedre av ca. 25. Erfaringen min fra tidligere er at jeg har vært kjøpmann I alle år. Jeg har vært i over 30 år, så jeg driver I 7 kilobutikker. Men så, det 3 år siden jeg sluttet av, og nå jobber jeg kun med eiendom og næringsutvikling. Og kjønner jeg for å bli ferdig nå med en regulering på 55 leiligheter og 4700 meter med næringsareal. Så jeg ser på dette her som ekstremt positivt. Dette vil løfte området betydelig. Vi har ikke på disse skissene gjort noen trend, det jeg sier med fasaden her. De skal selvfølgelig også tas. Og vi ønsker også å ta fasadene mot samarbeidsskattet. De bør også oppgraderes. Jeg føler kanskje ikke at den fasaden I samarbeidsskattet riktig for byen. Men det sikkert masse meninger. Men arkitekten blir satt I gang igjen nå. Vi leier ut I dag til en rekke store aktører. Og vi har et godt spekter. Vi leier ut til kontor, handelshus, dagligvare, både Spar, Kiwi, Rema. Vi har restauranter, vi har sportsbarer, og for det også, siden vi sitter på et sånt sted, så har vi også kultur. Vi leier oss ut I kino. Så vi tar hele spektret, og synes det morsomt, men vi er veldig opptatt av hvem som skal etablere seg I våre lokaler. Og det liksom sånn, vi ønsker at våre leiligheter skal lykkes, at de skal bli gjennomtrekk. Det ekstremt viktig. Hva passer inn der hvor vi ledig? Hvem har muligheten for å lykkes? Vi snakker om arbeidsplasser som skal etablere seg. Det ekstremt viktig. Så, sånn sett så det ofte det at vi lager også retningslinjer. Vi ønsker at det skal passe inn, og at det skal heller ikke ødelegge for eksisterende virksomhet. Det ekstremt viktig, og vi ser ofte nå at veldig mange på sånne type steder som jeg kommer fra og her, at man utvikler en form for bransjeglidning, som på en måte kan ødelegge og hindre annen etablering, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan gi dere et godt eksempel på det, da, uten å kritisere dem, men jeg synes det var litt morsomt, men jeg gikk forbi Togabygget I dag, og så ser jeg at de sliper deres nøkler, ikke sant? Hvem skulle gjort det? Skal Kåber gjøre det, eller skal de andre gjøre det? Men jeg skjønner at de gjør det da. Det veldig kreativt. Veldig. Men hvis gjerne hadde vært her, burde kanskje de gjort det. Vi må tenke mer og sånn, og ta vare på hverandre. Driver du kaféen, så det ikke sikkert du burde begynne med klær. Inni den kaféen. Hvis man jobber etter det prinsippet, så vil man over tid utvikle mangfold. Og mangfold bra for dere, for det bra for turismen, og det vil trekke folk ned fra fjellet. Jo mer dere har å tilby her, jo flere vil reise ned fra fjellet. Det ekstremt viktig. Jeg ser at den største utfordringen dere har I dag, det å få dem ned, eller å få dem hit før de skal dit. Det lykkes dere ikke. Det må på et helt annet nivå. Men det må man bygge stein på over tid, og gjøre seg attraktiv, da vil de komme ned. Vi har jo nok, jeg ser det selv, jeg sitter der oppe på fjellet, vi har nok av dager med dårlig vær, hvor vi kunne reise ned. Det lykkes jeg egentlig for så vidt ganske greit med mange, fordi at jeg har barnebarn som vil på det flotte Rjukanbadet. Men utover det, så det kanskje ikke så mye kaféer og den type ting, ikke sånn som tilgjengelig. For å gå litt rundt I byen, sammen med, sånn som viser frem og parker og den type ting da. Så jeg tror at omsetningen her nede, det stiger betraktelig. Hvis dere mer attraktive og tenker mangfold over tid. Tenker på hverandre av dere som driver butikker. Ikke I rote I hverandres leire, for å si det sånn. Hvis du skjønner det. Så jeg har veldig tro på over tid, og derfor så vurderer vi veldig nøye når vi tar en ny leietagere. Vil vi gjøre det, vil vi ikke gjøre det. Må vi sette retningslinjer I leiekontrakten direkte, så gjør vi det. Sånn at vi kan heller åpne for det. Da fikk jeg sprøyta dere litt med næring I tillegg til bolig. Så det jo selvfølgelig det viktigste av alt, det jo det at vi setter I gang arkitekten igjen nå og får levert søknader og sånn. Og da det jo egentlig opp til Elio og resten av regjeringen her når vi setter I gang. Vi har et, som jeg sa til kommunerytteren går, at vi har et håp om å kunne sette I gang vår 27 da. Det håpet fra vår side. Vårt prosjekt ble jo egentlig satt I gang før mulighetsstudiet var I gang. Vi har så lenge. Så vi har jo egentlig I den prosessen vi har vært I, vært mest opptatt av ikke ødelegge for fremtidig utvikling I de plantene vi skal sette opp. At det fortsatt åpninger hele veien. At vi kan gå I høyden, at vi kan gå lenger ut, og vi kan gjøre om ting senere uten at noe ødelagt hvis andre vi hadde annerledes. Det veldig viktig. Og vi varetar selvfølgelig parkeringsarealen som I dag, eller det blir egentlig tilført for det. Ja. Så var det.
4: Veldig bra.
3: Fint.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du må huske at det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Røveren gikk ikke sist onsdag, og det betyr at nå røvertallet 62 I morgen onsdag, og røvepotten altså på 100 000 kroner. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 23, og bonusrøveren også på røvertallet 62. Det ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo klokka 20 på onsdag. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett finner du dem på radiorjukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19 kan du se den norske filmen Lave forventninger. Den var en av tre filmer som var shortlista til å være norsk Oscar-kandidat, og nådde ikke opp, der var det Markens Grøde som vant. Men denne altså en film som har vært god nok til å bli plukket ut, og mange mener at det årets hittil beste norske film I år altså. Det lave forventninger på Rjukan kino klokka 19 I kveld. I morgen klokka 18 så det strikkekino, og det betyr at det litt dempet lys I salen, og det filmen Kjærest av Erik Poppe, basert på manus av Jon Fosse. Det klokka 18 I morgen kveld onsdag. Men I kveld klokka 19 så det altså lave forventninger. Der Girl in Red hovedrolleinnehaver. Hun spiller rollen som Maja, og Marie Ulven altså I sin første filmrolle her. Det meldt lettsky og pent vær I dag. Helt opp I 21 grader. Nattetemperaturen har riktig nok vært ned I 7 grader, men det blir bedre I dagene som kommer. Da skal det være mellom 9 og 10 grader I nattetemperaturen. Det ventes regn på onsdag, 3 millimeter på ettermiddagen og kvelden, og så 3-4 millimeter på natt til torsdag. Ellers det oppholdsvær frem til søndag kveld, da det igjen skal regne 3 millimeter, og mandag morgen så det 4 millimeter. Men ikke noen store mengder regn, og det har det jo med å bli litt mindre når langtidsvarslet over, og det den reelle situasjonen som kommer. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det har vært mange leserinnlegg rundt crossfit-banen, men i går kom Per Lykke med et innlegg som var interessant. Ikke minst fordi at han selv har vært styreleder på crossfit-banen, men også har vært involvert i både politikken og i å hente penger til Tinn i flere sammenhenger. Og det er nettopp det han ønsker, et spleiselag der man rett og slett prøver å få med både staten, Miljødirektoratet og regjering i et spleiselag sammen med kommunen og flere andre. Det er modellen, mener Lykke, som mener at med god politisk jobbing burde være mulig å få Stortinget til å bevilge 50-100 millioner kroner til crossfit-banen over statsbudsjettet, forutsatt et prinsippvedtak om bevilgning fra kommunestyret i forkant. Men fordi statsbudsjettet for 2027 snart er lagt, så er det trolig neste sjanse i mai 2027 eller statsbudsjettet 2028, sier Per Lykke.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det? Mm.
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Mm, ja, jeg tror man går
3: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
3: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
3: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
2: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang opptak til alle aktivitetene settes I sving igjen så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
0: Ja, og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan, ja. Absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo giret på lys, begge to.
3: Ja. Ja, og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, vi får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men, ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset.
3: Mm. Nei, men, vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
2: Ja, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
3: tror jeg. Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan fornye oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
0: Ja.
3: Sånn har det ikke helt vært her. Og, så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
3: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja. Så det er det som det ofte er med å arrangere, at det er litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så er det gøy, men det tærer litt på egentlig.
2: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
3: å skrive? Ja, nå er det liksom ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
4: ja.
3: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå er hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
3: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
2: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes er litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
3: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindal-dialekten, nei, Tind-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
3: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har du fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på engang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja.
3: Ja. Så vi skal,
2: det er noen små nyanser som ikke er sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
3: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå er Rjukan varelagerstedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager er det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
3: Torsdag 10.
2: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da er det fokus på
2: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
3: Ja, det er vel Tinn-målet, ja. Det er det det er, ja.
0: Tindøl-målet.
3: Veldig interessant, i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så er det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
2: Fokus.
0: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende, og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja.
3: Og så holder vi på å lande den i midten
2: som kan være en hemmelighet.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del, der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
3: Det går så fort.
0: Ja.
3: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Var det det?
3: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, ja. Ja, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
3: Det blir jo ikke modne, for da banser sola bort.
0: Ja, ja.
3: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
3: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men ja. Det er når soldagene liksom bare...
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt styrselig.
3: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
3: Så
2: Da er kulturen en god medisin, tenker jeg.
3: Et lys i mørket har det stått på, på plakatene på Elvelangs i alle år, og det håper jeg det er. Og så får vi se om det er noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, som lyser opp mørket. Enten da, eller enda senere, eller når.
2: Så i år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå. Håper jeg satser på det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi er veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finnige.
0: Alt er mulig å foreslå.
3: Så lenge det innenfor loven, så er det det.
4: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Det blir tirsdag 22. september, årets dag nummer 265. Vi I uke 39, og det akkurat 100 dager igjen av året. Det Kyrre og Kåre som har navnedager I dag, vi gratulerer. Faye Weldon, Andrea Bocelli og Märtha Louise alle født den 22. september, og det dagen da Magnus den 3. Berfødt ble konge I Norge I 1903. Han var enekonge fra 1904 til 1103. I 1827 I USA skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok, som grunnlaget for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det skjedde altså I 1827. I 1862 I USA proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 I Bergen brant 40 sjøhus langs strandkaien ned, og det dagen da Håkon Lie ble født I 1905. Han ble 104 år gammel. Vi kan jo fortelle at dette dagen da Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter I Kåfjord I 1943, slik at det ikke lenger var kampdyktig. Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land på denne dagen I 1947, og den sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa I 4-5 år fra 1948. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya på denne dagen I 1949. Mali ble selvstendig etter at føderasjonen med Senegal brøt sammen på denne dagen I 1960. Irak angrep oljesenteret I Iran på denne dagen I 1980, og det var en krig som varte I 8 år med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre
1: Rukan.
2: Vi skal nok en gang tilbake til folkemøtet som var i forrige uke om Rjukan bys utvikling, og Kenneth Eriksen fra Eriksen Eiendom var en av de som var invitert på scenen for å si noe, og han hadde mye på hjertet.
3: Jeg kan jo begynne med å si at jeg hører at han har begynt å selge boliger alt, men jeg var jo hos kommunedirektøren i går, og han kjøpte jo en da. Vi har kjøpt en for flere måneder siden, så her går det unna nå. Jeg skjønner jo at den skal jeg høre. Det har blitt mye boligprat på, men jeg jo først og fremst en som driver med næring og butikker, og ser også det i sammenheng med bolyst, at dette henger sammen. Både bolig og næring er ekstremt viktig. Hører dere meg ikke?
4: Nei.
3: Mikrofon? Ja. Det er ikke lett det her. Ja, dere skjønner sikkert nå at jeg ikke noe oppsang. Yes, det har vært mye boligprat. Jeg heter Kenneth Eriksen, og jeg kommer fra en kommune som heter, eller et sted som heter Tjøme. Tjøme er blitt en del av Færder kommune nå, og på Tjøme så har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan, og samme, kan si, rammebetingelsene. Og det vil si at de er like i den forstand at de er begge avhengige av turister. De er avhengige av turister, det er definert som turistkommune. I tillegg så er de avhengige av å utvikle boliger også på Tjøme. Det finnes mange måter å skape bo, få flere til å bo et sted. Men På Kjømme så har vi alltid hatt noe som vi kaller for boplikt. Og at kanskje mindre fokus på hvordan få flere til å bosette seg der. Vi hadde et valg nå etter at kommunen ble sammenslått, og da ble det vedtatt boplikt I hele Færder. Jeg bor jo på et sten som dere ville kalt, hvis dere sett det, så hadde dere kalt det for spredt boligbebyggelse. Der bor jeg på sommeren. På vinteren så ville dere kalt det for grisgrendt strøk. Jeg som bor der, jeg trenger to ting. Jeg trenger naboer, det sosiale liv. Det ekstremt viktig. Og når jeg går inn på kvelden, så trenger jeg å se lys I vinduene. Dere enige? Må se folk og folkeliv. Det ekstremt viktig. Tror du at man oppnår flere til å flytte litt ved boplikt? Uten å gjøre det? Nei. Og det har jeg sett over lang tid. Jeg har bodd der I veldig, veldig mange år. Og det som skjer, det at sted på sted på siden av meg blir solgt til noen mennesker fra et helt annet sted. Og så melder de bare flytting på en fetter, kusine, onkel, tante, bestemor, en eller annen. Og hva oppnår de da? Jeg oppnår selvfølgelig ikke noe lys I de vinduene, og kommunen får ikke noe skatt. Basic loss. Derfor så mener jeg at det dere holder på med her nå, å se muligheter, framfor å begynne å snakke om boplikt, den type ting, ikke tvinge folk, men å søke for hvordan kan vi trives på det stedet I fremtiden. Det ekstremt viktig. Jeg ser det I praksis hjemme som meg selv, og noen ganger når jeg snakker med dere, så det virker det som at jeg litt alene. Dere tror ikke dette andre steder, men Gud hjelper meg, det det. Og vi har det sånn på det stedet, selv om vi har veldig kort vei til byen. Det har vi. Så ja, pålogging og alternativ og anbruker og Jeg skal ikke også si nødvendigvis ikke I den saken, men det som at man uansett om man har boplikt, vurderer av boplikt, så må man jobbe med god lyst. Det ekstremt viktig. Og dette med dette mulighetsstudiet da, å involvere befolkningen, og også gjerne også turister og næringsdrivende, Så får vi se jo det at over tid så det også turister som ønsker å flytte til stedet. Og da kan jeg jo selvfølgelig avsløre også at jeg jo ikke helt ny her, for jeg har jo hytte på Brenstad, på Gjestad. Og det har jeg hatt I 10 år. Og det tok meg da 5 eller 6 år, tror jeg, før jeg skjønte at det var noe som helst bak I en hotell på gata. Og det mulig at jeg dum, men nå når jeg driver næring I dag, så tenker jeg du dette må du opplyse. Jeg møtte en som kommer fra sånn, det måtte være temmelig på alle som bor her, at det sånn opplyst. Men denne bakgården da, som vi har her, så jo den ikke så... Dette det må jeg bare si, dette på skisseplan. Det ikke nødvendigvis slik det skal bli, og Marido, de har jo tegnet dette helt annerledes, mye, mye større. Men vi har vært og pratet med Eli og Ko, og de ønsker seg svårt boliger. Og det vi på en måte I første runde sa da, det at det ok, vi skal utvide Kiwi med ca. 450 kvadratmeter mot håndverkegata her. Og vi sa vi kan ha boliger I toppen I det nybygget. Vi skal, vi viser ikke det bildet her, men vi skal ha snøfri parkering I vann under. Og så har vi en, dette jo gamle bygget som ser jeg, og så har vi en såkalt kallet en tomtebank her oppe, som på 200 meter, så må vi få lagt på seg over 400 meter, og vi kan gå i en etasje til. Så her det et kjempepotensial. Vi har jo kun leie ut det bygget nå siden vi kjøpte det, men vi har vilt vente og høre og lukke til hva kommunen ønsker seg. Sånn at det har stått tomt, så det ikke gjør noe liksom, uten at vi har tenkt meg igjennom det. Dette som sagt bare skisser, sånn at det nødvendigvis ikke slik det skal bli. Men vi kommer til å gå videre med det nå, fordi at vi mangler jo noen meter her. Vi eier ikke de siste halvannen meteren der, og så var det noe på den andre siden. Så vi har kjøpt noe tomt av kommunen for å få til dette prosjektet. Så som dere ser her, da, så vil jo parkeringsplassen bevares under og bygges over, sånn at det her blir en snøfri bedre av ca. 25 år. Erfaringen min fra tidligere er at jeg har vært kjøpmann i alle år. Jeg har vært i over 30 år, så jeg driver i 7 kilobutikker. Men så, det 3 år som jeg sluttet av, og nå jobber jeg kun med eiendom og næringsutvikling. Og kjønner jeg for å bli ferdig nå med en regulering på 55 leiligheter og 4700 meter med næringsareal. Så jeg ser på dette her som ekstremt positivt. Dette vil løfte området betydelig. Vi har ikke på disse skissene gjort noen trend, det jeg sier med fasaden her. De skal selvfølgelig også tas. Og vi ønsker også ta fasadene mot som eierskapet. De bør også oppgraderes. Jeg føler kanskje ikke at den fasaden vi som eierskapet riktig for byen. Men det sikkert masse meninger nå. Men arkitektene blir satt i gang gjennom nå. Vi leier ut i dag til en rekke store aktører. Og vi har et godt spekter. Vi leier ut til kontor, handelshus, dagligvare, både Spar, Kiwi, Rema. Vi har restauranter, vi har sportsbarer. Og forløpig også, siden vi sitter på et sånt sted, så har vi også kultur, vi leier oss ut i kino. Så vi tar hele spektret, og synes det morsomt, men vi er veldig opptatt av hvem som skal etablere seg i våre lokaler. Og det liksom sånn, vi ønsker at våre leiter skal lykkes, at det skal bli gjennomtrekk. Det ekstremt viktig, hva passer inn der hvor vi har ledig. Hvem har muligheten for å lykkes? Vi snakker om arbeidsplasser som skal etablere seg. Det ekstremt viktig. Så sånn sett så er det ofte det at vi lager også retningslinjer. Vi ønsker at det skal passe inn, og at det skal heller ikke ødelegge for eksisterende virksomhet. Det ekstremt viktig. Og vi ser ofte nå at veldig mange på sånne type steder som jeg kommer fra og her, at man utvikler en form for bransjeglidning som på en måte kan ødelegge og hindre annen etablering, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan gi dere et godt eksempel på det da, uten å kritisere dem, men jeg synes det var litt morsomt, men jeg gikk forbi Togabygget i dag, og så ser jeg at de sliper deres nøkler. Ikke sant? Hvem skulle gjort det? Skal Togabygget gjøre det, eller skal de andre gjøre det? Men jeg skjønner at de gjør det da. Det er veldig kreativt. Veldig. Men hvis gjerne hadde vært her, burde kanskje de gjort det. Vi må tenke mer sånn, og ta vare på hverandre. Driver du kaféen, så er det ikke sikkert du burde begynne med klær inni den kaféen. Hvis man jobber etter det prinsippet, så vil man over tid utvikle mangfold. Og mangfold er bra for dere, for det er bra for turismen, og det vil trekke folk ned fra fjellet. Jo mer dere har å tilby her, jo flere vi reiser ned fra fjellet. Det er ekstremt viktig. Jeg ser at den største utfordringen dere har i dag, det er å få dem ned, eller å få dem hit før de skal dit. Det lykkes dere ikke. Det må på et helt annet nivå. Men det må man bygge stein på over tid, og gjøre seg attraktiv. Da vil de komme ned. Vi har jo nok, jeg ser det selv, jeg sitter der oppe på fjellet, vi har nok av dager med dårlig vær, hvor vi kunne reise ned. Det lykkes jeg egentlig for så vidt ganske greit med mange, fordi at jeg har barnebarn som vil på det flotte Rjukanbadet. Men utover det, så det kanskje ikke så mye kaféer og den type ting, ikke sant, som tilgjengelig. For å gå litt rundt I byen, sammen med, sånn som viser frem og parker og den type ting da. Så jeg tror at omsetningen her nede, det stiger betraktelig. Hvis dere mer attraktive og tenker mangfold over tid. Tenker på hverandre av dere som driver butikker. Ikke I rote I hverandres leire, for å si det sånn. Hvis du skjønner det. Så jeg har veldig tro på over tid, og derfor så vurderer vi veldig nøye når vi tar inn nye leietagere. Vil vi gjøre det, vil vi ikke gjøre det. Må vi sette retningslinjer I leiekontrakten direkte, så gjør vi det. Sånn at vi kan heller åpne for det. Da fikk jeg sprøyta dere litt med næring I tillegg til bolig. Så det jo selvfølgelig det viktigste av alt, det jo det at vi setter I gang arkitekten igjen nå og får levert søknader og sånn. Og da det jo egentlig opp til Elio og resten av regjeringen her når vi setter I gang. Vi har et, som jeg sa til kommunerytteren går, at vi har et håp om å kunne sette I gang vår 27 da. Det håp fra vår side. Vårt prosjekt ble jo egentlig satt I gang før mulighetsstudiet var I gang. Vi har så lenge. Så vi har jo egentlig I den prosessen vi har vært I, vært mest opptatt av ikke ødelegge for fremtidig utvikling I de plantene vi skal sette opp. At det fortsatt åpninger hele veien, at vi kan gå I høyden, at vi kan gå lenger ut, og vi kan gjøre om ting senere uten at noe ødelagt hvis andre vi hadde annerledes. Det veldig viktig. Og vi varetar selvfølgelig et parkeringsareal som I dag, eller det blir egentlig tilført flere. Ja. Så var det.
4: Veldig bra.
3: Fint.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
2: Du må huske at det Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Røveren gikk ikke sist onsdag, og det betyr at nå røvertallet 62 i morgen onsdag, og røvepotten altså på 100 000 kroner. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 23, og bonusrøveren også på røvertallet 62. Det ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo klokka 20 på onsdag. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett finner du dem på radiorukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se den norske filmen Lave forventninger. Den var en av tre filmer som var shortlista til å være norsk Oscar-kandidat. Og nådde ikke opp, der var det Markens Grøde som vant. Men denne altså en film som har vært god nok til å bli plukket ut, og mange mener at det årets hittil beste norske film I år, altså. Det lave forventninger på Rjukan Kino klokka 19 I kveld. I morgen klokka 18 så det strikkekino, og det betyr at det litt dempet lys I salen, og det filmen Kjærest av Erik Poppe, basert på manus av Jon Fosse. Det klokka 18 I morgen kveld onsdag. Men I kveld klokka 19 så det altså lave forventninger. Der Girl in Red hovedrolleinnehaver. Hun spiller rollen som Maja, og Marie Ulven altså I sin første filmrolle her. Det meldt lett japent vær I dag. Helt opp I 21 grader. Nattetemperaturen har riktig nok vært nede I 7 grader, men det blir bedre I dagene som kommer. Da skal det være mellom 9 og 10 grader I nattetemperaturen. Det ventes regn på onsdag. 3 millimeter på ettermiddagen og kvelden, og så 3-4 millimeter på natt til torsdag. Ellers det oppholdsvær frem til søndag kveld, da det igjen skal regne 3 millimeter, og mandag natt morgen så det 4 millimeter. Men ikke noen store mengder regn, og det har jo med å bli litt mindre når langtidsvarslet over, og det den reelle situasjonen som kommer. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10 dagers periode.

0: 1000 en SMS med information om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det har vært mange leserinnlegg rundt crossoverbanen, men I går kom Per Lykke med et innlegg som var interessant. Ikke minst fordi at han selv har vært styreleder på crossoverbanen, men også har vært involvert I både politikken og I å hente penger til tinn I flere sammenhenger. Og det nettopp det han ønsker, et spleiselag, der man rett og slett prøver å få med både staten, Miljødirektoratet og regjering I et spleiselag sammen med kommunen og flere andre. Det modellen, mener Lykke, som mener at med god politisk jobbing burde være mulig å få Stortinget til å bevilge 50-100 millioner kroner til crossoverbanen over statsbudsjettet, forutsatt et prinsippvedtak om bevilgning fra kommunestyret I forkant. Men fordi statsbudsjettet for 2027 snart lagt, så det trolig neste sjanse I mai 2027 eller statsbudsjettet 2028, sier Per Lykke.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det? Mm.
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, mm. Og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Mm, ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
2: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang opptak til alle aktivitetene settes I sving igjen så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
0: Ja, og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan, ja. Absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
2: Vi jo giret på lys, begge to.
1: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men, ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset.
1: Mm. Nei, men, vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
2: Ja, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det.
1: Ja, og så... Det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Mm. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
0: Ja.
1: Sånn har det ikke helt vært her. Og så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja. Så det er det som det ofte er med å arrangere, at det er litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så er det gøy, men det tærer litt på egentlig.
2: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
1: ja,
2: å
1: slippe? Ja, nå er det liksom ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
0: ja.
1: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå er hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
1: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
2: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes er litt staselig da. Vi har meldt oss på kultur hverandager med språk og dialektbruk som tema.
1: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindal-dialekten, nei, Tind-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da, med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
1: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har vi fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på en gang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja.
1: Ja, så vi skal.
2: Det er noen små nyanser som ikke er sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
1: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
2: Og akkurat nå er Rjukan Varelager stedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager er det vi snakker om da?
2: Lørdag 5.
1: Torsdag 10.
2: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da er det fokus på
2: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
1: Ja, det er vel Tinnmålet, ja. Det er det det er, ja.
0: Tindølmålet.
1: Veldig interessant, i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så er det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
2: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale, og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
2: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
2: Fokus.
0: Ja.
2: Så det her blir kjempespennende. Og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja, ja.
1: Og så holder vi på å lande den i midten.
2: Som kan være en hemmelighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
2: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del. Der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
1: Det går så fort.
0: Ja.
1: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Var det det?
1: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær, ja. Ja, skog rett ved siden av huset, men
2: fukta legger seg ganske fort da.
1: Det blir jo ikke modne, for da bang, så er sola bort.
0: Ja.
1: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
1: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men det er når soldagene liksom bare...
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt styrselig.
1: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
2: Så. Da kultur en god medicin, tenker jeg.
1: Et ja. Lys i mørket har det stått på, mm. på plakatene på Elvelangs i alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, mm. som ja. Lyser opp mørket, enten da eller enda senere eller ja. Når.
2: Så i år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå, håper jeg satser ja. På det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
2: Vi veldig synlige begge to, ja. Så jeg tror vi blir finnig.
0: Mm. Mm. Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Det blir tirsdag 22. september, årets dag nummer 265. Vi i uke 39, og det akkurat 100 dager igjen av året. Det Kyrre og Kåre som har navnedager i dag, vi gratulerer. Faye Weldon, Andrea Bocelli og Märtha Louise, alle født den 22. september. Og det dagen da Magnus den 3. Berfødt ble konge i Norge i 1903. Han var enekonge fra 1904 til 1103. I 1827 i USA skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok, som grunnlaget for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det skjedde altså i 1827. I 1862 i USA proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 i Bergen brant 40 sjøhus langs strandkaien ned. Og det dagen da Håkon Lie ble født i 1905. Han ble 104 år gammel. Vi kan jo fortelle at dette dagen da Tirpitz ble skadet av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord i 1943, slik at det ikke lenger var kampdyktig. Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land på denne dagen i 1947, og den sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa i 4-5 år fra 1948. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya på denne dagen i 1949. Mali ble selvstendig etter at føderasjonen med Senegal brøt sammen på denne dagen i 1960. Irak angrep oljesenteret i Iran på denne dagen i 1980, og det var en krig som varte i 8 år med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal nok en gang tilbake til folkemøtet som var i forrige uke om Rjukan bys utvikling, og Kenneth Eriksen fra Eriksen Eiendom var en av de som var invitert på scenen for å si noe, og han hadde mye på hjertet.
3: Jeg kan ikke begynne med å si at jeg hører at han har begynt å selge Rjukan, men jeg var jo hos kommunedirektøren i går, og han kjøpte jo en da. Han kjøpte en for flere måneder siden. Så her går det unna nå. Jeg skjønner at den skal jeg hit. Det har blitt mye boligprat på, men jeg jo først og fremst en som driver med næring og butikker. Og ser også det i sammenheng med bolyst, at dette henger sammen. Både bolig og næring er ekstremt viktig. Hører du meg ikke?
4: Nei.
3: Mikrofon? Dere skjønner sikkert nå at jeg ikke noe popsang. Yes, det har vært mye boligprat. Jeg heter Kenneth Eriksen, og jeg kommer fra en kommune som heter, eller et sted som heter Tjøme. Tjøme er blitt en del av Færder kommune nå, og på Tjøme så har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan, og samme, kan man si, rammebetingelsene. Og det vil si at de er like i den forstand at de er begge avhengige av turister. Døm avhengig av turister, det er definert som turistkommune. I tillegg så er det avhengig av å utvikle boliger også på Kjømmen. Det finnes mange måter å skape bo, å få flere til å bo et sted. Men På Kjømme så har vi alltid hatt noe som vi kaller for boplikt. Og at kanskje mindre fokus på hvordan få flere til å bosette seg der. Vi hadde et valg nå etter at kommunen ble sammenslått, og da ble det vedtatt boplikt I hele Færder. Jeg bor jo på et sten som dere ville kalt, hvis dere sett det, så hadde dere kalt det for spredt boligbebyggelse. Der bor jeg på sommeren. På vinteren så ville dere kalt det for grisgrendt strøk. Jeg som bor der, jeg trenger to ting. Jeg trenger naboer, det sosiale liv. Det ekstremt viktig. Og når jeg går inn på kvelden, så trenger jeg å se lys I vinduene. Dere enige? Må se folk og folkeliv. Det ekstremt viktig. Tror du at man oppnår flere til å flytte dit ved boplikt? Uten å gjøre det? Nei. Og det har jeg sett over lang tid. Jeg har bodd der I veldig, veldig mange år. Og det som skjer, det at sted på sted ved siden av meg blir solgt til noen mennesker fra et helt annet sted. Og så melder de bare flytting på en fetter, kusine, onkel, tante, bestemor, en eller annen. Og hva oppnår de da? Jeg oppnår selvfølgelig ikke noe lys I de vinduene, og kommunen får ikke noe skatt. Please close. Derfor så mener jeg at det dere holder på med her nå, å se muligheter, framfor å begynne å snakke om boplikt, den type ting, ikke tvinge folk, men å søke for hvordan kan vi trives på det stedet I fremtiden. Det ekstremt viktig. Jeg ser det I praksis hjemme hos meg selv, og noen ganger når jeg snakker med dere, så det virker det som at dere litt alene, dere tror ikke dette andre steder, men vi hjelper meg, det det. Og vi har det sånn på det stedet, selv om vi har veldig kort vei til byen. Det har vi. Her pålogging og alternativ og andre uker og...

0: Jeg skal ikke også si nødvendigvis oppi den saken, men det som det at man uansett om man har boplikt, vurderer å ha boplikt, så må man jobbe med lyst. Det ekstremt viktig. Og dette med dette mulighetsstudiet her da, å involvere befolkningen, og også gjerne også turister og næringsdrivende. Så for vi ser jo det at over tid så det også turister som ønsker å flytte til stedet. Og da kan jeg jo selvfølgelig avsløre også at jeg jo ikke helt ny her, for jeg har jo hytte på Brenstad, på Gestad. Og det har jeg hatt i 10 år. Og det tok meg da 5 eller 6 år, tror jeg, før jeg skjønte at det var noe som helst bak i Hotelkloggata. Og det mulig at jeg dum, men nå når jeg driver næring i dag, så tenker jeg, du en dette må du opplyse om. Jeg møtte en som kommer fra sånn, det er godt å være temmelig på det som bor her, at det sånn at det. Men denne bakgården da, som vi har her, så jo den ikke så... Dette det må jeg bare si, dette på skisseplan. Det ikke nødvendigvis slik det skal bli, og Marido, de har jo tegnet dette helt annerledes, mye, mye større. Men vi har jo vært og pratet med Eli og Co, og de ønsker seg svårt boliger. Og det vi på en måte i første runde sa da, det at vi kan, det ok, vi skal utvide Kiwi med ca. 450 kvadratmeter mot håndverkegata her. Og vi sa vi kan ha boliger i toppen i det nybygget. Vi skal, vi viser ikke det bildet her, men vi skal ha snøfri parkering i vann under. Og så har vi en... Dette er jo gamle bygge som ser jeg. Og så har vi en såkalt, vi kaller en tompebank her oppe, som på 200 meter. Så må vi få lagt på seg over 400 meter. Og vi kan gå i en etasje til. Så her har det vært kjempepotensial. Vi har jo kunnet leie ut det bygget nå siden vi kjøpte det, men vi har vilt vente og høre og lukte til hva kommunen ønsker seg. Sånn at det har stått tomt, så det ikke gjør noe liksom, uten at vi har tenkt meg igjennom det. Dette er som sagt bare skisser, sånn at det er nødvendigvis ikke slik det skal bli. Men vi kommer til å gå videre med det nå, fordi at vi mangler jo noen meter her. Vi eier ikke siste halvannen meteren der, og så var det noe på den andre siden. Så vi har kjøpt noe tomt av kommunen for å få til dette prosjektet. Og så som dere ser her, da, så vil jo parkeringsplassen bevares under og bygges over, sånn at det her blir en snøfri del av ca. 25. Erfaringen min fra tidligere er at jeg har vært kjøpmann i alle år. Jeg har vært, i over 30 år, så jeg driver i 7 kilobutikker. Men så, det 3 år som jeg sluttet, og nå jobber jeg kun med eiendom og næringsutvikling. Og kjenner meg for å bli ferdig nå med en regulering på 55 leiligheter og 4700 meter med næringsareal. Så jeg ser på dette her som ekstremt positivt. Dette vil løfte området betydelig. Vi har ikke på disse skissene gjort noen trend, det jeg sier med fasaden her. De skal jo selvfølgelig også tas. Og vi ønsker også ta fasadene mot som eierskapet. De bør også oppgraderes. Jeg føler kanskje ikke at den fasaden vi som eierskapet er riktig for byen. Men det er sikkert masse meninger. Men arkitektene blir satt i gang nå. Vi leier ut i dag til en rekke store aktører. Og vi har et godt spekter. Vi leier ut til kontor, handelshus, dagligvare, både Spar, Kiwi, Rema. Vi har restauranter, vi har sportsbarer. Og forhåpentligvis også, siden vi sitter på et sånt sted, så har vi også kultur, vi leier oss ut i kino. Så vi tar hele spektret, og synes det morsomt, men vi er veldig opptatt av hvem som skal etablere seg i våre lokaler. Og det liksom sånn, vi ønsker at våre leitere skal lykkes, at det skal bli gjennomtrekk. Det ekstremt viktig. Hva passer inn der hvor vi ledig? Hvem har muligheten for å lykkes? Vi snakker om arbeidsplasser som skal etablere seg. Det ekstremt viktig. Så sånn sett så det ofte det at vi lager også retningslinjer. Vi ønsker at det skal passe inn, og at det skal ikke ødelegge for eksisterende virksomhet. Det ekstremt viktig. Og vi ser ofte nå at veldig mange på sånne type steder som jeg kommer fra og her, at man utvikler en form for bransjeglidning som på en måte kan ødelegge og hindre annen etablering, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan gi dere et godt eksempel på det, da, uten å kritisere dem, men jeg synes det var litt morsomt, men jeg gikk forbi Tollebygget i dag, og så ser jeg at de sliper deres nøkler. Ikke sant? Hvem skulle gjort det? Skal Toller gjøre det, eller skal noen andre gjøre det? Men jeg skjønner at de gjør det i dag. Det veldig kreativt. Veldig. Men hvis gjerne hadde vært her, burde kanskje de gjort det. Liksom, vi må tenke mer sånn, og ta vare på hverandre. Driver du kaféen, så det ikke sikkert du burde begynne med klær inni den kaféen. Hvis man jobber etter det prinsippet, så vil man over tid utvikle mangfold. Og mangfold bra for dere, for det bra for turismen, og det vil trekke folk ned fra fjellet. Jo mer dere har å tilby her, jo flere vi reiser ned fra fjellet. Det ekstremt viktig. Jeg ser at den største utfordringen dere har i dag, det å få dem ned, eller å få dem hit før de skal dit. Det lykkes dere ikke. Det må på et helt annet nivå. Men det må man bygge stein på over tid, og gjøre seg attraktivt. Da vil de komme ned. Vi har jo nok, jeg ser det selv, jeg sitter der oppe på fjellet, vi har nok av dager med dårlig vær, hvor vi kunne reise ned. Det lykkes jeg egentlig for så vidt i ganske greit noen ganger, fordi at jeg har barnebarn som vil på det flotte Rjukanbadet. Men utover det, så det kanskje ikke så mye kaféer og den type ting, ikke sånn, som tilgjengelig. For å gå litt rundt i byen, sammen med sånn som viser frem og parker og den type ting da. Så jeg tror at omsetningen her nede, det stiger betraktelig. Hvis dere mer attraktive og tenker mangfold over tid. Tenker på hverandre, dere som driver butikker. Ikke i rote i hverandres leire, for å si det sånn, hvis du skjønner det. Så jeg har veldig tro på vår tid, og derfor så vurderer vi veldig nøye når vi tar inn nye leietagere. Vil vi gjøre det, eller vil vi ikke gjøre det, må vi sette retningslinjer i leiekontrakten direkte, så gjør vi det. Sånn at vi kan heller åpne for det. Da fikk jeg sprøyt av dere litt med næring i tillegg til bolig. Så det jo selvfølgelig det viktigste av alt, det jo det at vi setter i gang arkitekten igjen nå, og får levert søknader og sånn, og da det jo egentlig opp til Elio og resten av regjeringen her, når vi setter i gang. Vi har et, som jeg sa til kommunen går, at vi har et håp om å kunne sette i gang vår 27, da. Det håp fra vår side. Vårt prosjekt ble jo egentlig satt i gang før mulighetsstudiet var i gang. Vi har så lenge. Så vi har jo egentlig i den prosessen vi har vært i, vært mest opptatt av å ikke ødelegge for fremtidig utvikling i de plankene vi skal sette opp. At det fortsatt åpninger hele veien, at vi kan gå i høyden, at vi kan gå lenger ut, og vi kan gjøre om ting senere uten at noe ødelagt hvis andre vi hadde annerledes. Det veldig viktig. Og vi varetar selvfølgelig et parkeringsareal som i dag, eller det blir egentlig tilført flere av oss. Ja. Så var det.
1: Veldig bra.
0: Fint.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Du må huske at det Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Røveren gikk ikke sist onsdag, og det betyr at nå røvertallet er 62 i morgen onsdag, og røvepotten altså på 100 000 kroner. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 23, og bonusrøveren også på røvertallet 62. Det ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo klokka 20 på onsdag. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett finner du dem på radiorjukan.no/bingo.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19 kan du se den norske filmen Lave forventninger. Den var en av tre filmer som var shortlista til å være norsk Oscar-kandidat. Og nådde ikke opp, der var det Markens Grøde som vant. Men denne altså en film som har vært god nok til å bli plukket ut, og mange mener at det årets hittil beste norske film I år altså. Det lave forventninger på Rjukan kino klokka 19 I kveld. I morgen klokka 18 så det strikkekino, og det betyr at det litt dempet lys I salen, og det filmen Kjærest av Erik Poppe basert på manus av Jon Fosse. Det klokka 18 I morgen kveld onsdag. Men I kveld klokka 19 så det altså lave forventninger. Der Girl in Red hovedrolleinnehaver. Hun spiller rollen som Maja, og Marie Ulven altså I sin første filmrolle her. Det meldt lettskya pent vær I dag. Helt opp I 21 grader. Nattetemperaturen har riktig nok vært ned I 7 grader, men det blir bedre I dagene som kommer. Da skal det være mellom 9 og 10 grader I nattetemperaturen. Det ventes regn på onsdag. 3 millimeter på ettermiddagen og kvelden, og så 3-4 millimeter på natt til torsdag. Ellers det oppholdsvær frem til søndag kveld, da det igjen skal regne 3 millimeter, og mandag natt morgen så det 4 millimeter. Men ikke noen store mengder regn, og det har det jo med å bli litt mindre når langtidsvarslet over, og det den reelle situasjonen som kommer. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende tiden.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16

0: tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det var en stygg ulykke, faktisk en dødsulykke, på Europavei 134 I går kveld, inne I en tunnel. Mer om hva som skjedde får du vite snart. Vi skal innom Lislærad Montessori skole, som har fått en helt ny attraksjon. Barna såpass heldige at de har fått en helt egen skaterampe, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen. Mer om det altså denne timen. Og vi har alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier klima- og miljøminister Sigrun Aasland. Og hva som skal skje får du vite mer om denne timen. Og vi skal høre at landet Belize ble selvstendig på denne dagen I 1981. Hvis du følger med, så skal du få fire spennende fakta om det landet. Kanskje et slags reisetips? Vi får se.

Som vanlig tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få relativt greit vær til å begynne med. 19 grader på Notodden og 19 grader i Seljord, 18 på Rjukan på det varmeste. Det er ventet at det blir litt mer skyet etter hvert i hele Telemark, kanskje også noe regn, spesielt i nordlige deler av fylket. Resten av Østlandet får fint vær til å begynne med, og så blir det mer skyet, fortsatt opphold, opp i 19 grader på det varmeste. Sørlandet får en 17-18 grader alle tre dager i dette varslet, begynner med en god del solskinn, som blir etter hvert mer grått og oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, men også litt nedbør i løpet av tre dagersperioden. En liten pause fra uværet, men ganske grått, 13-14 grader. Og i Midt-Norge så er det ventet 10-12 grader, litt regn særlig til å begynne med, etter hvert oppholdsvær.

Det var dessverre en dødsulykke I trafikken I Telemark denne helgen. Det var en person som omkom og to ble skadet etter en trafikkulykke inne I Vågsli-tunnelen på Europavei 134. Da politiet kom til stedet var to personer fastklemt og måtte frigjøres. To personer kjørt til traumemottaket på sykehuset Telemark, og en pasient fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Det var første melding I politiloggen I går kveld. Personen som ble fløyet til Ullevål ble betegnet som kritisk skadet på det tidspunktet, men ble altså senere bekreftet omkommet. Politiet opplyser at de jobber da videre utover kvelden med å sikre nødvendige prøver fra de involverte. Og søndag kveld så pågikk det fortsatt arbeid på åstedet på Europavei 134. Veien var da stengt. Og det altså en person som omkom I denne ulykken.

0: gullsmedsandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Det kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens vegvesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil, Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden. Og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

En hyggelig sak fra Telemark nå. Lislærad Montessori skole har fått en helt ny attraksjon I skolegården. Barna såpass heldige at de har fått sin helt egen skaterampe, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen Telemark, skriver Telen. Man kan altså få til mye med en engasjert gruppe foreldre og støtte fra banken. Nå har elevene fått sin helt egen skaterampe. Dette veldig gøy, sier rektor Jenny Landsverk. Rampen har lenge vært på ønskelista til barna. Det var FAO på skolen som tok initiativ og søkte om midler. Det ble et positivt svar fra Sparebankstiftelsen Telemark. Nå mangler det bare et malingsstrøk, så rampa komplett. Og Landsverk skryter av foreldregruppa som engasjerte og stiller opp for nærskolen. Vi har et par dugnader I året hvor vi tar vare på uteområdet. Foreldre flinke til å stille opp, og det veldig viktig, understreker rektoren. Så da får også elevene glede seg over den nye rampa.

Vi slenger inn noen TV-tips. Kvinner fra nord, menn fra sør. Det nordkoreanske kvinner i Sør-Korea som får hjelp til å finne ektemenn av Han Eugene. Hun håper kjærlighet kan forene landet. Dokumentar på NRK 1 21.10 i kveld. Hele Norge ror. Det Norge som spilte seg til en historisk kvartfinale under årets VM i fotball. Det ble feiret med gigantisk folkefest i Oslo sentrum, som du kan se igjen 21.10 på NRK 3. Bak glansbildene fortsetter på TV 2 dokumentarserien med katt og muslek, gambling og kosmetisk kynisme. Det Kristian Brennhovd som utfordrer norske tilsyn og lover. 22.15 på TV 2. Og filmen i kveld på TV 3 Plus Megalodon. Monster action om et forskerteam som reddes fra havets bunn.

På denne dagen i 1981 ble Belize en selvstendig nasjon. Det var tidligere en britisk koloni og het britisk Honduras. Og det er for øvrig det eneste land i Mellomamerika som har engelsk som offisielt språk. Men folk snakker også spansk, kriol og maya. Andre ting om Belize, jo, det er blant annet kjent for det store blå hullet. Dette er et enormt synkehull, et hull i havet som er over 300 meter bredt og 124 meter dypt. Populært for dykking, ikke overraskende. Belize er også verdens nest største korallrev. Det er Belize barrierevet, som er et gigantisk korallrev som ligger langs kysten. Her finnes over 500 fiskearter og truede dyr som sjøkuer og havskilpadder. Og junglen i Belize skjuler flere gamle byer fra maya-sivilisasjonen. Dette var en gang en mektig maya-by med store pyramider og het Caracol.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren

0: Også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Håper du har en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjennom med noe av det som blitt sagt I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor I Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal

0: Våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt I Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen I sommermåneden etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra UP. Og det dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare en av fem forbinder iskrem med helgekos I sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer sammenlignet med sommeren I fjor. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.
1: I 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Som vanlig tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få relativt greit vær til å begynne med. 19 grader på Notodden og 19 grader i Seljord, 18 på Rjukan på det varmeste. Det er ventet at det blir litt mer skyet etter hvert i hele Telemark, kanskje også noe regn, spesielt i nordlige deler av fylket. Resten av Østlandet får fint vær til å begynne med, og så blir det mer skyet, fortsatt opphold, opp i 19 grader på det varmeste. Sørlandet får en 17-18 grader alle tre dager i dette varslet. Begynner med en god del solskinn, som blir etter hvert mer grått og oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, men også litt nedbør i løpet av tredagersperioden. En liten pause fra uværet, men ganske grått, 13-14 grader. Og i Midt-Norge så er det ventet 10-12 grader. Litt regn særlig til å begynne med, etter hvert oppholdsvær.

Har du hørt om triumfbuen? Ikke den I Paris, men den planlagte triumfbuen til USAs president Donald Trump. Nå vil han omgjøre dette til et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Og komplekset skal ifølge Trump romme både et stort antall droner samt snikskytterammunisjon dersom det skulle være nødvendig. Det var I mai at Trump fikk godkjent planene om en 76 meter høy triumfbue I USAs hovedstad Washington D.C. Den altså foreløpig ikke bygd, og det var blant annet snakk om en triumfbue som ser ut litt ut som den I Paris, med gullforgylte løver. Det var de opprinnelige planene, og de imidlertid nå fjernet ifølge NTB. I stedet skal det altså brukes dette I forbindelse med et militært kompleks av nasjonale sikkerhetsgrunner. Noe mer konkret om denne saken, det vites ikke, men vi får

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best

Litt grann om dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Trine og Trond. Trine kommer av Katrine, som kommer av gresk kataros og betyr ren. Trond kommer av norrønt Tronder, han som trives. Det blitt 6 minutter mindre dagslys siden I går, både I Oslo og I Trondheim. Soloppgang 06.59, solnedgang 19.20 I Oslo. I Trondheim soloppgang 06.59, solnedgang 19.23. Vi kan ta med oss at Gustav Holst ble født på den dagen I 1874, kjent komponist. En annen komponist, Alf Hurum, ble født I 1882, og maler Else Hagen I 1914. Leonard Cohen kom til verden I 1934, kjent sanger og kjent forfatter Stephen King ble født I 1947 på denne dagen. Forfatteren Lars Saabye Christensen har bursdag. Han ble født I 1953 på denne dagen.

Det flere utleiekonflikter enn før, ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietakere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det galt så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Randeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner.

Det har vært småguffent på Vestlandet de siste dagene. Derfor har det også sendt ut flere farevarsler. Det et gult farevarsel om flomfare for Vestland og deler av Møre og Romsdal. Og det altså da fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bøkker og elver. Bakgrunnen at vannføringen har økt i større og mindre elver og bekker, som følge av lokalt kraftige byger lørdag og søndag. Og hold deg oppdatert om situasjonen, sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler og campingvogner. Og rens stikkrenner, kommer andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Det har også sendt ut farevarsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal. Det da skredhendelser som kan forekomme, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Bakgrunnen selvfølgelig dette kraftige regnværet som har vært i deler av området, som altså kan ramme også der det ikke har kommet like mye nedbør, så vær oppmerksom på det.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Du har kanskje hørt det flere ganger nå. Det flere eksperter som advarer mot kunstig intelligens, og at utviklingen kan ende katastrofalt. Det ikke bare amerikanske tech-giganter, men også flere av verdens fremste KI-forskere, som frykter at den raske teknologiske utviklingen kan ende i katastrofe. Det en grunn til at selskaper sier at dette går for raskt, at vi mister kontrollen, sier professor Joshua Bengui til nyhetsbyrå AFP. Folk som meg har forventet dette lenge, legger han til. Og han uttaler seg etterkant av flere dramatiske advarsler fra ansatte i Anthropic, en av de viktigste aktørene i utviklingen av kunstig intelligens. En ansatt sa opp jobben og hevdet at de som utvikler KI tror teknologien kan utslette menneskeheten innen få år. Anthropic-sjef Dario Amodei gikk offentlig ut og ba om strengere regulering av egen næring og lavere tempo, og fikk støtte fra blant annet Elon Musk og Sam Altman.

nasjon i sjakk, noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det en nasjon i sjakk som kinotipset 15 års grense.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjord Line fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjord Line, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjord Lines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hatch Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det?
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år, det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på?
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen, og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der, og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt, kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag.

0: I starten der.
1: Ja. Mm. Ja, for noe klart. Og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
2: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden. Altså, det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre, så spør jeg kanskje litt i siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så
0: det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat i gang, opptak til alle aktivitetene settes i sving igjen, så hvis en ikke har en fritidsaktivitet, så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier, at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg fram da.
1: Ja. Og det kan man gjøre. Man kan velge hva man vil være med og presentere.
0: Ja, og hvordan. Ja. Absolutt.
1: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
0: Vi jo gira på lys, begge to.
2: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men ja. Ja,
0: jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert, så hun kaller meg for nattsvermer i tiltrekkingslyset.
2: Mm. Nei, men vi liker det godt, men jeg vil jo også oppfordre, hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette, så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
0: Ja, det, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det,
2: tror jeg. Ja, og så... Det begrenset på hvor mye vi kan fornye oss også, så vi må ha inn andre. Og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv. Jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Mm. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
1: Ja.
2: Så sånn har det ikke helt vært her. Og, så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
0: alltid gøy når det skjer når
2: ja, og så mange som har kommet av seg selv, det har vi vært overrasket, altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for.
0: Ja. Kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur.
1: Så det det som det ofte med å arrangere, at det litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så det gøy, men det tærer litt på egentlig.
0: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
2: å gjøre? Ja, nå det liksom det. Ja. Litt for mye, så, ja. Jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
1: ja.
2: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
1: Ja.
2: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
0: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes er litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
2: Mm. Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
1: som alle dialekter vel egentlig.
2: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har vi fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på engang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
1: Ja.
2: Ja. Så vi skal...
0: Det er noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
2: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement, to lørdager og en torsdag.
0: Og akkurat nå Rjukan varelagerstedet der Stage Door holder hus.
1: Ja. Hvilke dager det vi snakker om da?
0: Lørdag 5.
2: Torsdag 10.
0: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
1: Ja. Og da det fokus på
0: mål og målbruk.
1: Ja, mål. Som de sier i Tinn. Målet.
2: Ja, det vel Tinnmål, ja. Det det det her, ja.
1: Tindølmålet.
2: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også, det vet jeg ikke hva det blir.
0: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale og mye glede, for vi har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
1: Ja.
0: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
1: Ja.
0: Fokus.
1: Ja.
0: Så det her blir kjempespennende, og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
1: Ja.
2: Og så holder vi på å lande den i midten
0: som kan være en hemmelighet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det altså, dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
0: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del. Der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og varmt og herlig. Til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale. Så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
2: Det går så fort.
1: Ja.
2: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene, eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
1: Var det det?
2: Jeg kommer jo fra Vestfold, og bjørnebær, ja. Ja, skog rett ved siden av huset, men
0: fukta legger seg ganske fort da.
2: Det blir jo ikke modne, for da banser sola bort.
1: Ja, ja.
2: Så det sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det ikke mørkt her som i Nord-Norge.
1: Nei, det ikke.
2: Det gråvær her, så det akkurat det samme som i Oslo, men ja. Det når soldagene liksom bare...
1: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det litt det litt styrselig.
2: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
1: Ja, ja.
0: Så. Da er kulturen en god medisin, tenker jeg.
2: Et lys i mørket har det stått på plakatene på Elvelangs i alle år, og det håper jeg det er. Og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, som lyser opp mørket. Om da, eller enda senere, eller når.
0: Så i år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå. Håper jeg satser på det.
1: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
0: Vi er veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finnige.
1: Alt er mulig å foreslå.
2: Så lenge det innenfor loven, så det.

Det blir tirsdag 22. september, årets dag nummer 265. Vi i uke 39, og det akkurat 100 dager igjen av året. Det Kyrre og Kåre som har navnedager i dag, vi gratulerer. Faye Weldon, Andrea Bocelli og Märtha Louise, alle født den 22. september. Og det dagen da Magnus den 3. Bærfødt ble konge i Norge i 1903. Han var enekonge fra 1904 til 1103. I 1827 i USA skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok, som grunnlaget for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det skjedde altså i 1827. I 1862 i USA proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 i Bergen brant 40 sjøhus langs strandkaien ned. Og det dagen da Håkon Lie ble født i 1905. Han ble 104 år gammel. Vi kan jo fortelle at dette dagen da Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord i 1943, slik at det ikke lenger var kampdyktig. Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land på denne dagen i 1947, og den sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa i 4-5 år fra 1948. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya på denne dagen i 1949. Mali ble selvstendig etter at føderasjonen med Senegal brøt sammen på denne dagen i 1960. Irak angrep oljesenteret i Iran på denne dagen i 1980, og det var en krig som varte i 8 år med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Det har vært mange leserinnlegg rundt crossoverbanen, men I går kom Per Lykke med et innlegg som var interessant. Ikke minst fordi at han selv har vært styreleder på crossoverbanen, men også har vært involvert I både politikken og I å hente penger til Tinn I flere sammenhenger. Og det nettopp det han ønsker, et spleiselag, der man rett og slett prøver å få med både staten, Miljødirektoratet og regjering I et spleiselag sammen med kommunen og flere andre. Det modellen, mener Lykke, som mener at med god politisk jobbing burde være mulig å få Stortinget til å bevilge 50-100 millioner kroner til crossoverbanen over statsbudsjettet, forutsatt et prinsippvedtak om bevilgning fra kommunestyret I forkant. Men fordi statsbudsjettet for 2027 snart lagt, så det trolig neste sjanse I mai 2027 eller statsbudsjettet 2028, sier Per Lykke.

0: Vi skal nok en gang tilbake til folkemøtet som var i forrige uke om Rjukan bys utvikling, og Kenneth Eriksen fra Eriksen Eiendom var en av de som var invitert på scenen for å si noe, og han hadde mye på hjertet.
1: Jeg kan jo begynne med å si at jeg hører at han har begynt å selge under alt, men jeg var jo hos kommunedirektøren i går, og han kjøpte jo en da. Han kjøpte en for flere måneder siden, så her går det unna nå. Jeg skjønner at den skal jeg hit. Det har blitt mye boligprat på, men jeg jo først og fremst en som driver med næring og butikker, og ser også det i sammenheng med bolyst, at dette henger sammen. Både bolig og næring er ekstremt viktig. Hører du meg ikke?
2: Nei.
1: Mikrofon? Ja. Det er ikke lett det her. Ja, dere skjønner sikkert nå at jeg ikke lukker opp sånn. Yes, det har vært mye boligprat. Jeg heter Kenneth Eriksen, og jeg kommer fra en kommune som heter, eller et sted som heter Tjøna. Tjøna er blitt en del av Færder kommune nå, og på Tjøna så har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan, og samme, kan man si, rammebetingelsene. Og det vil si at de er like i den forslag at de er begge avhengige av turister. De er avhengige av turister, det er definert som turistkommune. I tillegg så er de avhengige av å utvikle boliger også på Tjøna. Det finnes mange måter å skape bo, få flere til å bo et sted. Men på Tjøna så har vi alltid hatt noe som vi kaller for boplikt. Og at kanskje mindre fokus på hvordan få flere til å bosette seg der. Vi hadde et valg nå etter at kommunen ble sammenslått, og da ble det vedtatt boplikt i hele Færder. Jeg bor jo på et sted som dere ville kalt, hvis dere sett det, så hadde dere kalt det for spredt boligbebyggelse. Der bor jeg på sommeren. På vinteren så ville dere kalt det for grisgrendt strøk. Jeg som bor der, jeg trenger to ting. Jeg trenger naboer, det sosiale liv. Det er ekstremt viktig, og når jeg går inn på kvelden, så trenger jeg å se lys i vinduene. Er dere enige? Må se folk og folkeliv. Det er ekstremt viktig. Tror du at man oppnår flere til å flytte dit ved boplikt? Uten å gjøre det? Nei. Og det har jeg sett over lang tid. Jeg har bodd der i veldig, veldig mange år. Og det som skjer, det er at sted på sted ved siden av meg blir solgt til noen mennesker fra et helt annet sted. Og så melder de bare flytting. Bondfetter, kusine, onkel, tante, bestemor, en eller annen. Og hva oppnår de da? Jeg oppnår selvfølgelig ikke noe lys i de vinduene. Og kommunen får ikke noe skatt. Basic loss. Derfor så mener jeg at det dere holder på med her nå, å se muligheter, framfor å begynne å snakke om boplikt, den type ting, ikke tvinge folk, men å søke for hvordan kan vi trives på det stedet I fremtiden. Det ekstremt viktig. Jeg ser det I praksis hjemme hos meg selv, og noen ganger når jeg snakker med dere, så virker det som at jeg litt alene. Dere tror ikke dette andre steder, men Gud hjelper meg, det det. Og vi har det sånn på det stedet, selv om vi har veldig kort vei til byen. Det har vi. Så ja, her pålogging og alternativ og andre uker og Jeg skal ikke også si at det nødvendigvis viktig I den saken, men det som at man uansett om man har boplikt, vurderer å ha boplikt, så må man jobbe med god lyst. Det ekstremt viktig. Og dette med dette mulighetsstudiet da, å involvere befolkningen, og også gjerne også turister og næringsdrivende, Så for vi ser jo det at over tid så det også turister som ønsker å flytte til stedet. Og da kan jeg jo selvfølgelig avsløre også at jeg jo ikke helt ny her, for jeg har jo hytte på Brenstad, på Gaustad. Og det har jeg hatt I 10 år. Og det tok meg da 5 eller 6 år, tror jeg, før jeg skjønte at det var noe som helst bak I hotellet. Og da det mulig at jeg dum, men nå når jeg driver næring I dag, så tenker jeg, du en dette må du opplyse om. Jeg møtte en som kom fra sånn, det burde vært hemmelig på at de som bor her, at det slik at de skal stekke. Men denne bakgården da, som vi har her, så jo den ikke så, dette det må jeg bare si, dette på skisseplan. Det ikke nødvendigvis slik det skal bli, og Marido, de har jo tegnet dette helt annerledes, mye, mye større. Men vi har vært og pratet med Eli og Co, og de ønsker seg svårt boliger. Og det vi på en måte I første runde sa da, det at vi kan, det ok, vi skal utvide Kiwi med cirka 450 kvadratmeter mot håndverkegata her. Og vi sa vi kan ha boliger I toppen I det nybygget. Vi skal, vi viser ikke det bildet her, men vi skal ha snøfri parkering I vann under. Og så har vi en, dette jo gamle bygget som ser jeg, og så har vi en såkalt, vi kaller en tomtebank her oppe, som på 200 meter, så må vi få lagt på seg over 400 meter, og vi kan gå I en etasje til. Så her det jo et kjempepotensial. Vi har jo kunnet leie ut det bygget nå siden vi kjøpte det, men vi har vilt vente og høre og lukke til hva kommunen ønsker seg. Sånn at det har stått tomt, så det ikke gjør noe liksom, uten at vi har tenkt meg igjennom det. Dette som sagt bare skisser, sånn at det nødvendigvis ikke slik det skal bli. Men vi kommer til å gå videre med det nå, fordi at vi mangler jo noen meter her. Vi eier de siste halvannen meteren der, og så var det noe på den andre siden. Så vi har kjøpt noen tomter av kommunen for å få til dette prosjektet. Og så som dere ser her, da, så vil jo parkeringsplassen bevares under og bygges over, sånn at det her blir en snøfri del av cirka 25 år. Erfaringen min fra tidligere er at jeg har vært kjøpmann I alle år. Jeg har vært I over 30 år, så jeg driver I 7 kinobutikker. Men så, det 3 år som jeg sluttet, og nå jobber jeg kun med eiendom og næringsutvikling. Og kjenner meg for å bli ferdig nå med en regulering på 55 leiligheter. Og 4700 meter med næringsareal. Så jeg ser på dette her som ekstremt positivt. Dette vil løfte området betydelig. Vi har ikke på disse skissene gjort noen trend, det jeg sier med fasadene her. De skal selvfølgelig også tas. Og vi ønsker også ta fasadene mot som eierskattet. de blå sokkene deres. Jeg føler kanskje ikke at den fasaden vi som har egenskapet riktig for byen. Men det sikkert masse meninger. Men arkitektene blir satt I gang nå. Vi leier ut I dag til en rekke store aktører. Og vi et godt spekter. Vi leier ut til kontor, handelshus, dagligvare, både Spar, Kiwi, Rema. Vi har restauranter, vi har sportsbarer. Og forløpig også, siden vi sitter på et sånt sted, så har vi også kultur. Vi leier oss ut I kino. Så vi tar hele spektret, og synes det morsomt, men vi er veldig opptatt av hvem som skal etablere seg I våre lokaler. Og det liksom sånn, vi ønsker at våre leitere skal lykkes, at de skal bli gjennomtrekk. Det ekstremt viktig. Hva passer inn der hvor vi ledig? Hvem har muligheten for å lykkes? Vi snakker om arbeidsplasser som skal etablere seg. Det ekstremt viktig. Så sånn sett så det ofte det at vi lager også retningslinjer. Vi ønsker at det skal passe inn, at det skal heller ikke ødelegge for eksisterende virksomhet. Det ekstremt viktig. Og vi ser ofte nå at veldig mange på sånne type steder som jeg kommer fra og her, at man utvikler en form for bransjeglidning som på en måte kan ødelegge og hindre annen etablering, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan gi dere et godt eksempel på det, da, uten å kritisere dem. Men jeg synes det var litt morsomt, men jeg gikk forbi Tovebygget I dag, og så ser jeg at de sliper deres nøkler. Ikke sant? Hvem skulle gjort det? Skal Tove gjøre det, eller skal de andre gjøre det? Men jeg skjønner at de gjør det I dag. Det veldig kreativt. Veldig. Men hvis gjerne hadde vært her, burde kanskje de gjort det. Ikke sant? Vi må tenke mer sånn, og ta vare på hverandre. Driver du kaféet? Så det ikke sikkert du burde begynne med klær inni den kaféen. Hvis man jobber etter det prinsippet, så vil man over tid utvikle mangfold. Og mangfold bra for dere, for det bra for turismen, og det vil trekke folk ned fra fjellet. Jo mer dere har å tilby her, jo flere vi reiser ned fra fjellet. Det ekstremt viktig. Jeg ser at den største utfordringen dere har I dag, det å få dem ned, eller å få dem hit før de skal dit. Det lykkes dere ikke. Det må på et helt annet nivå. Men det må man bygge stein på over tid, og gjøre seg attraktiv. Da vil de komme ned. Vi har nok, jeg ser det selv, jeg sitter der oppe på fjellet, vi har nok av dager med dårlig vær, hvor vi kunne reise ned. Og det lykkes jeg egentlig for så vidt ganske greit noen ganger, fordi at jeg har barnebarn som vil på det flotte Rjukanbadet. Men utover det, så det kanskje ikke så mye kaféer og den type ting ikke sånn, som tilgjengelig. For å gå litt rundt I byen, sammen med sånn som viser frem og parker og den type ting. Da. Så jeg tror at omsetningen her nede vil stige betraktelig hvis det mer attraktive og tenker mangfold over tid. Tenker på hverandre, dere som driver butikker. Ikke I rote I hverandres leire, for å si det sånn, hvis du skjønner det. Så jeg har veldig tro på vår tid, og derfor så vurderer vi veldig nøye når vi tar inn nye leietagere. Vil vi gjøre det, vil vi ikke gjøre det, må vi sette retningslinjer I leiekontrakten direkte, så gjør vi det. Sånn at vi kan heller åpne for det. Da fikk jeg sprøyta dere litt med næring I tillegg til bolig. Så det jo selvfølgelig det viktigste av alt, det jo det at vi setter I gang arkitekten igjen nå, og får levert søknader og sånn, og da det jo egentlig opp til Elio og resten av regjeringen her, når vi setter I gang. Vi har et, som jeg sa til kommunedirektøren går, at vi har et håp om å kunne sette I gang vår 27, da. Det et håp fra vår side. Vårt prosjekt ble jo egentlig satt I gang før mulighetsstudiet, var I gang, vi har så lenge. Så vi har egentlig I den prosessen vi har vært I, vært mest opptatt av ikke ødelegge for fremtidig utvikling I de plankene vi skal sette opp. At det fortsatt åpninger hele veien, at vi kan gå I høyden, at vi kan gå lenger ut, og vi kan gjøre om ting senere uten at noe ødelagt hvis andre vi hadde annerledes. Det veldig viktig. Og vi varetar selvfølgelig et parkeringsareal som I dag, eller det blir egentlig tilført flere. Ja. Så var det.
2: Fint.

0: Du må huske at det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Røveren gikk ikke sist onsdag, og det betyr at nå røvertallet 62 I morgen onsdag, og røvepotten altså på 100 000 kroner. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 23, og bonusrøveren også på røvertallet 62. Det ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo klokka 20 på onsdag. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett finner du dem på radiorjukan.no/bingo.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se den norske filmen Lave forventninger. Den var en av tre filmer som var shortlista til å være norsk Oscar-kandidat. Og nådde ikke opp, der var det Markens Grøde som vant. Men denne altså en film som har vært god nok til å bli plukket ut, og mange mener at det årets hittil beste norske film I år altså. Det lave forventninger på Rjukan Kino klokka 19 I kveld. I morgen klokka 18 så det strikkekino, og det betyr at det litt dempet lys I salen, og det filmen Kjærest av Erik Poppe basert på manus av Jon Fosse. Det klokka 18 I morgen kveld onsdag. Men I kveld klokka 19 så det altså lave forventninger. Der Girl in Red hovedrolleinnehaver. Hun spiller rollen som Maja, og Marie Ulven altså I sin første filmrolle her. Det meldt lett japent vær I dag. Helt opp I 21 grader. Nattetemperaturen har riktig nok vært ned I 7 grader, men det blir bedre I dagene som kommer. Da skal det være mellom 9 og 10 grader I nattetemperaturen. Det ventes regn på onsdag. 3 millimeter på ettermiddagen og kvelden, og så 3-4 millimeter på natt til torsdag. Ellers det oppholdsvær frem til søndag kveld, da det igjen skal regne 3 millimeter, og mandag morgen så det 4 millimeter. Men ikke noen store mengder regn, og det har det jo med å bli litt mindre når langtidsvarslet over, og det den reelle situasjonen som kommer. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Ruka.

0: måten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Radio Rjukan.no.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk, sando.no, eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: På Radio Rjukan.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandø har utvalget.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: WHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analys- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg er Trener Lundgren.
1: Dette er Radio Luka.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig har vi litt av hvert på menyen. Vi skal høre at norske bankkunder blir mer fornøyde. Det viser årets bankundersøkelse fra EPSI. Og de mener at resultatene tyder på at flere banker er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at etter 120 år så legger Madshus ned skiproduksjonen i Norge. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Tsjekkia, landets eldste skifabrikk. Og Bane Nor fortsetter med fornyelse og vedlikehold på Dovrebanen fra Eidsvoll til Trondheim denne helgen. Og på lørdag gjennomføres også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Innlandet. Litt mer om det denne timen, og så vil vi komme inn som selvfølgelig at det er høstjevn døgn. Vi er bare timer unna, og snart er dagene mer mørke enn lyse. Mer konkret om hva som skjer får du snart.

på værvarslet for de neste tre dagene og starter med vår del av landet. Det ventet noe solskinn, men i morgen så det ventet stort sett overskyet, men opphold. I overmorgen nok en gang ganske fint vær med litt solskinn, og rundt 17 grader i Seljord, 16 på Notodden, 15 på Rjukan ifølge Yr. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, men faktisk litt kjøligere. 15 grader på ettermiddagen i Oslo de neste tre dagene, delvis skyet oppholdsvær for det meste. Sørlandet får opp igjen 18 grader på det varmeste. Det blir litt perioder med gråvær, men også perioder med litt solskinn, så skiftende skydekk i andre ord. Vestlandet ventet noe regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen, bøtter og spann ser det ut til. Etter hvert går temperaturen litt oppover, og det ventet delvis skyet opphold og 15 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge litt regn og grått å begynne med, litt bedre vær i overmorgen.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 time med direktefly fra Oslo. Prisnivået lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn reisetipset.

Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane NOR som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres det også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

Når det gjelder trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Holdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder frem til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt frem til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324 Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 frem til 08.

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

Skiprodusenten Matshus legger ned produksjonen på Biri og flytter driften til Tsjekkia. Etter 120 år legger de altså ned skiproduksjonen i Norge, og 32 ansatte mister jobben, ifølge NTB. Beslutningen kommer etter en uke etter at styret gikk inn for å avvikle driften, ifølge Oppland Arbeiderblad. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Consultex-fabrikk i Tsjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Matshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslaget om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Matshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Matshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

0: Og hva skal vi se på TV i kveld? Jo, vi kan få med oss Barnesykehuset. De har gått inn i sesong 2, og 12 år gamle Jakob har overlevd, men blitt hardt skadet i en hyttebrann. På brannskadeavdelingen er Hai og kollegene klare til å hjelpe. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsetter på NRK 2. Denne gang London, her kan du finne den fylligste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50, NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som også kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsetter de med Megalodon. Et forskningsteam står overfor kolossale forhistoriske haier. Meg 2 The Trench 21.00.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Og hvis du synes at kvelden har blitt brått mørkere I det siste, så ikke det så rart. I dag det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene, og I dag så dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med I morgen så tar mørke offisielt over overtaket her oppe I nord, og dagene blir kortere helt fram til vintersolverv I desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr I peisen, finne deg en stor kopp med noe godt I, levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet onsdag 23. september klokka 02.05. Vintersolverv mandag 21. desember klokka 21.50.

0: konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen tilbake til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi blant annet snakke litt om Dolly Parton. Du husker henne vel, hun gikk bort I august, og nå har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjernen. Og datoen blir 25. september. Hvorfor akkurat den datoen? Hva det har med Dolly Parton å gjøre, får du vite denne timen. Vi skal også høre at årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri venter en tilgang som 8% høyere enn I fjor og 15% over snittet for de siste 5 årene. Mer om det snart. Og det nasjonale flyselskapet I Finland, Finnair, har blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. Nå har Finnair hentet inn nok en pris som beste flyselskap, og mer om det får du altså snart. Så det bare å la radioen stå på og kose deg sammen med oss.

på værvarslet for de neste tre dagene og starter med vår del av landet. Det ventet noe solskinn, men i morgen så det ventet stort sett overskyet, men opphold. I overmorgen nok en gang ganske fint vær med litt solskinn, og rundt 17 grader i Seljord, 16 på Notodden, 15 på Rjukan ifølge Yr. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, men faktisk litt kjøligere. 15 grader på ettermiddagen i Oslo de neste tre dagene, delvis skyet oppholdsvær for det meste. Sørlandet får opp igjen 18 grader på det varmeste. Det blir litt perioder med gråvær, men også perioder med litt solskinn, så skiftende skydekke med andre ord. Vestlandet det ventet noe regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen, bøtter og spann ser det ut til. Etter hvert går temperaturen litt oppover, og det ventet delvis skyet opphold og 15 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge litt regn og grått å begynne med, litt bedre vær i overmorgen.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Når det gjelder dagen i dag, så er kanskje det viktigste at det nå er høstjevn døgn, eller vi er noen timer unna. Det skjer onsdag 23. september klokka 02.05 norsk tid. Men i dag så er det omtrent lik solopp, sol ned. Vi kan ta med Florø, som har soloppgang 07.20, solnedgang 19.43, Flekkefjord, soloppgang 07.15, solnedgang 19.35. Ellers så kan vi ta med at de som har navnedag i dag er alle som heter Kyrre, gratulerer, og Kåre. Kyrre kommer av norrønt og betyr rolig. Kåre kommer av norrønt Kåri, han som har krøllet hår. Ellers kan vi ta med at bokseren Ingemar Ingo Johansson ble født på denne dagen i 1932, forfatter Faye Weldon i 1931, og kjente Håkon Lee ble født i 1905 på denne dagen. Nick Cave kom til verden i 1957.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Når det gjelder trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder frem til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt frem til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324 Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 frem til 08.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Litt fra Tinn nå på Radio Rjukan. Det ble både snorklipping, fiskesuppe og fulle bord da Icons Rjukan åpnet dørene I sentrum lørdag. Og blant dem som fikk være med på åpningen var ordfører Katrine Hotvedt. Hun ikke I tvil om at den nye restauranten nå å tilføre sentrum. I helgen åpnet Icons Rjukan. Gratulerer til Vlad Krasnovski og Lena Dolchanovka. Med åpningen skriver ordføreren på sin Facebook-side. Hotvedt trekker fram både lokalene, menyen og de ansatte. Vlad og Lena har kommet til Norge fra Ukraina og valgt å skape sine egne arbeidsplasser. Vi skaper også arbeidsplasser for andre, og ved å etablere restaurant I sentrum bidrar de også til liv og trafikk som vi alle ønsker oss. Og selv rakk ordføreren å smake på fiskesuppen på åpningsdagen. Det smakte helt nydelig, og jeg gleder meg til å spise hos dere igjen, fortsetter hun. Icons har tidligere holdt til I Gullsmedhagen på Miland og senere I Austbygde. Nå det altså I Sameidesgate 97 I Rjukan sentrum.

person i sjokk, noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det en nasjon i sjakk, som kinotipset 15 års grense.

Hva det beste flyselskapet I verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som det beste flyselskapet I Nord-Europa. Og det ingen ringere enn Finnair, som blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene I Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen, det ikke første gangen akkurat. Det faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

0: 3 av 5 unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
1: Jeg heter Mette Alvefoss.
2: Jeg Hilde Vidvei.
0: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
1: Mm. Nå det faktisk 10 år.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål.
1: Ja.
0: Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det? Mm.
1: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
0: Ja, og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
2: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
0: Så enda en liten ny rute I år?
2: Mm, ja, jeg tror man går
1: samme rute, men en ny start.
0: Ja.
1: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
2: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
0: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
1: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig så
2: det som fint med den måneden som kommer nå jo at skoleåret akkurat I gang opptak til alle aktivitetene settes I sving igjen så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg fram da.
0: Ja, og det kan man gjøre, man kan velge hva man vil være med og presentere.
2: Ja, og hvordan ja. Absolutt.
0: Og så blir det kunstneriske innslag underveis selvfølgelig.
2: Vi jo giret på lys, begge to.
1: Ja. Ja. Og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt hvert år. Vi har fått litt støtte etter vi ble organisasjon. Men, ja.
2: Jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkingslyset
1: Vi liker det godt men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå ende med bravur på 10 år det synes jeg
2: ja, det, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det
1: ja, og så det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før da var det frivillig sentralen som hadde det og da bare sendte de ut info og så bare meldte mange seg på
0: ja.
1: Så sånn har det ikke helt vært her og så det har vært litt trått innimellom men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
2: alltid gøy når det skjer når
1: ja, og så mange som har kommet av seg selv det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
2: ja. Kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
0: ja

0: Så det det som det ofte med å arrangere, at det litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så det gøy, men det tærer litt på egentlig.
1: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
2: å flytte? Ja, nå det liksom det. Ja. Litt for mye, så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
3: ja.
2: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå hun på andre plattformer og ute i verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også.
0: Ja.
2: Og snart den andre også. Så å reise selv, lage andre arrangementer her kanskje.
1: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs i år som jeg synes litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
2: Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene i Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema er jo kulturarv i fare, og vi følte at den dialekten er i fare. Men,
0: som alle dialekter vel egentlig.
2: Ja, men det var litt spesiell. Da tenkte jeg, men så har vi fått høre her da, så det er andre dialekter som ikke jeg har tenkt på en gang, og det er jo Rjukan-dialekt da.
0: Ja.
2: Ja, så vi skal.
1: Det noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som er kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
2: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
1: Og akkurat nå Rjukan Varelager stedet der Stage Door holder hus.
0: Ja. Hvilke dager det vi snakker om da?
1: Lørdag 5.
2: Torsdag 10.
1: Og 12. Lørdag 12.
0: Ja. Og da det fokus på
1: mål og målbruk.
0: Ja, mål. Som de sier i tiden. Målet.
2: Ja, det vel tinnmålet, ja. Det det det her, ja.
0: Tindølmålet.
2: Veldig interessant, i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også. Det vet jeg ikke hva det blir.
1: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale, og mye glede, for man har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
0: Ja.
1: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
0: Ja.
1: Fokus.
0: Ja.
1: Så det her blir kjempespennende, og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
0: Ja.
2: Og så holder vi på å lande den i midten.
1: Som kan være en hemmelighet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
1: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del. Der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale, så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
2: Det går så fort.
0: Ja.
2: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
0: Var det det?
2: Jeg kommer jo fra Vestfold, og bjørnebær skog rett ved siden av huset, men
1: fukta legger seg ganske fort da.
2: Det blir jo ikke modne, for da bang, så er sola bort.
0: Ja.
2: Så det er sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det er ikke mørkt her som i Nord-Norge.
0: Nei, det er ikke.
2: Det er gråvær her, så er det akkurat det samme som i Oslo, men det er når soldagene liksom bare.
0: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det er litt det er litt størselig.
2: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
0: Ja, ja.
1: Så. Da kultur en god medicin, tenker jeg.
2: Et ja. Lys I mørket har det stått på, mm. på plakatene på Elvelangs I alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet, mm. som ja. Lyser opp mørket, enten da eller enda senere eller ja. Når.
1: Så da har jeg kalt det for broer, fordi da får man kanskje lagd av seg bro nå, håper jeg satser ja. På det.
0: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
1: Vi veldig synlige begge to, ja. Så jeg tror vi blir finnige.
0: Mm. Mm. Alt mulig å foreslå.
2: Så lenge det innenfor loven, så det.

Det har vært mange leserinnlegg rundt crossoverbanen, men i går kom Per Lykke med et innlegg som var interessant. Ikke minst fordi at han selv har vært styreleder på crossoverbanen, men også har vært involvert i både politikken og i å hente penger til Tinn i flere sammenhenger. Og det er nettopp det han ønsker, et spleiselag der man rett og slett prøver å få med både staten, Miljødirektoratet og regjering i et spleiselag sammen med kommunen og flere andre. Det er modellen, mener Lykke, som mener at med god politisk jobbing burde det være mulig å få Stortinget til å bevilge 50-100 millioner kroner til crossoverbanen over statsbudsjettet, forutsatt et prinsippvedtak om bevilgning fra kommunestyret i forkant. Men fordi statsbudsjettet for 2027 snart er lagt, så er det trolig neste sjanse i mai 2027 eller statsbudsjettet 2028, sier Per Lykke.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blir tirsdag 22. september, årets dag nummer 265. Vi i uke 39, og det akkurat 100 dager igjen av året. Det Kyrre og Kåre som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Faye Weldon, Andrea Bocelli og Märtha Louise, alle født den 22. september. Og det dagen da Magnus den 3. Berfødt ble konge i Norge i 1903. Han var enekonge fra 1904 til 1103. I 1827 i USA skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok, som grunnlaget for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det skjedde altså i 1827. I 1862 i USA proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 i Bergen brant 40 sjøhus langs strandkaien ned, og det dagen da Håkon Lie ble født i 1905. Han ble 104 år gammel. Vi kan jo fortelle at dette dagen da Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord i 1943, slik at det ikke lenger var kampdyktig. Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land på denne dagen i 1947, og den sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa i 4-5 år fra 1948. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya på denne dagen i 1949. Mali ble selvstendig etter at føderasjonen med Senegal brøt sammen på denne dagen i 1960. Irak angrep oljesenteret i Iran på denne dagen i 1980, og det var en krig som varte i 8 år med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater.

0: Vi skal nok en gang tilbake til folkemøtet som var I forrige uke om Rjukan bys utvikling, og Kenneth Eriksen fra Eriksen Eiendom var en av de som var invitert på scenen for å si noe, og han hadde mye på hjertet.
1: Jeg kan jo begynne med å si at jeg hører at han har begynt å selge boliger alt, men jeg var jo hos kommunedirektøren I går, og han kjøpte jo en da. Ja, han kjøpte en for flere måneder siden, så her går det unna nå. Jeg skjønner at det skal jeg vite. Det har blitt mye boligprat nå, men jeg jo først og fremst en som driver med næring og butikker, og ser også det I sammenheng med bolyst, at dette henger sammen. Både bolig og næring ekstremt viktig. Hører du meg ikke?
2: Nei.
1: Mikrofon? Ja. Det ikke lett her. Ja, dere skjønner sikkert nå at jeg ikke noe oppsang. Yes, det har vært mye boligprat. Jeg heter Kenneth Eriksen, og jeg kommer fra en kommune som heter, eller et sted som heter Tjøna. Tjøna er blitt en del av Færder kommune nå, og på Tjøna så har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan, og samme, kan man si, rammebetingelsene. Og det vil si at de er like I den forslag at de er begge avhengige av turister. De avhengige av turister, det definert som turistkommune. I tillegg så de avhengige av å utvikle boliger også på Tjøna. Det finnes mange måter å skape bo, få flere til å bo et sted. Men på Tjøna så har vi alltid hatt noe som vi kaller for boplikt. Og at kanskje mindre fokus på hvordan få flere til å bosette seg der. Vi hadde et valg nå etter at kommunen ble sammenslått, og da ble det vedtatt boplikt I hele Færder. Jeg bor jo på et sted som dere ville kalt, hvis dere hadde sett det, så hadde dere kalt det for spredt boligbebyggelse. Der bor jeg på sommeren. På vinteren så ville dere kalt det for grisgrendt strøk. Jeg som bor der, jeg trenger to ting. Jeg trenger naboer, det sosiale liv. Det ekstremt viktig, og når jeg går inn på kvelden, så trenger jeg å se lys I øynene. Dere enige? Må se folk og folkeliv. Det ekstremt viktig. Tror du at man oppnår flere til å flytte dit ved boplikt? Uten å gjøre mer? Nei. Og det har jeg sett over lang tid. Jeg har bodd der I veldig, veldig mange år. Og det som skjer, det at sted på sted ved siden av meg blir solgt til noen mennesker fra et helt annet sted. Og så melder de bare flytting. Bondfetter, kusine, onkel, tante, bestemor, en eller annen. Og hva oppnår de da? Jeg oppnår selvfølgelig ikke noe lys I de vinduene. Og kommunen får ikke noe skatt. Please close. Derfor så mener jeg at det dere holder på med her nå, og se muligheter, fremfor å begynne å snakke om boplikt, den type ting. Ikke tvinge folk, men å søke for hvordan kan vi trives på det stedet I fremtiden. Det ekstremt viktig. Jeg ser det I praksis hjemme hos meg selv, og noen ganger når jeg snakker med dere, så virker det som at jeg litt alene. Dere tror ikke dette andre steder, men Gud hjelper meg, det det. Og vi har det sånn på det stedet, selv om vi har veldig kort vei til byen. Det har vi. Så ja, her pålogging og alt annet.

0: Jeg skal prøve også med si nødvendigvis opp i den saken, men det som det at man uansett om man har boplikt, vurderer å ha boplikt, så må man jobbe med god lyst. Det ekstremt viktig. Og dette med dette mulighetsstudiet her da, å involvere befolkningen, og også gjerne også turister og næringsdrivende. Så får vi se jo det at over tid så det også turister som ønsker å flytte til stedet. Og da kan jeg jo selvfølgelig avsløre også at jeg jo ikke helt ny her, for jeg har jo hytte på Brenstad, på Gaustad. Og det har jeg hatt i 10 år. Og det tok meg da 5 eller 6 år, tror jeg, før jeg skjønte at det var noe som helst bak i hotellplakata. Og da mulig at jeg dum, men nå om jeg driver næring i dag, så tenker jeg, du det dette må du opplyse om. Jeg møtte en som kom fra sånn, det burde vært hemmelig på alle som bor her, at det sånn at men denne bakgården da, som vi har her, så jo den ikke så, dette det må jeg bare si, dette en skisseplan. Det ikke nødvendigvis slik det skal bli, og Marido, de har jo tegnet dette helt annerledes, mye, mye større. Men vi har vært og pratet med Eli og Co, og de ønsker seg svårt boliger. Og det vi på en måte i første runde sa da, det at vi klarer, det er OK, vi skal utvide Kiwi med ca. 450 kvadratmeter mot håndverkegata her. Og vi sa vi kan ha boliger i toppen i det nybygget. Vi skal, vi viser ikke det bildet her, men vi skal ha snøfri parkering i vann under. Og så har vi en, dette jo den gamle bygget som ser jeg, og så har vi en såkalt, vi kaller en tomtebank her oppe, som på 200 meter, så må vi få lagt på seg over 400 meter, og vi kan gå i en etasje til. Så her har det vært et kjempepotensial. Vi har jo kunnet leie ut det bygget nå siden vi kjøpte det, men vi har vilt vente og høre og lukket til hva kommunen ønsker seg. Sånn at det har stått tomt, så det ikke gjør noe liksom, uten at vi har tenkt meg igjennom det. Dette er som sagt bare skisser, sånn at det er nødvendigvis ikke slik det skal bli. Men vi kommer til å gå videre med det nå, fordi at vi mangler jo noen meter her. Vi eier ikke de siste halvannen meteren der, og så var det noe på den andre siden. Så vi har kjøpt noen tomter av kommunen for å få til dette prosjektet. Og sånn som dere ser her, da, så vil jo parkeringsplassen bevares under og bygges over, sånn at det her blir en snøfri bedre av ca. 25 år. Erfaringen min fra tidligere er at jeg har vært kjøpmann i alle år. Jeg har vært i over 30 år, så jeg driver i 7 kilobutikker. Mens det 3 år som jeg sluttet, og nå jobber jeg kun med eiendom og næringsutvikling. Og kjømme her for å bli ferdig nå med en regulering på 55 leiligheter og 4700 meter med næringsareal. Så jeg ser på dette her som ekstremt positivt. Dette vil løfte området betydelig. Vi har ikke på disse skissene gjort noen trend, jeg sier, med fasadene her. De skal selvfølgelig også tas. Og vi ønsker også ta fasadene mot som eierskapet. De bør også oppgraderes. Jeg føler kanskje ikke at den fasaden vi som eierskapet er riktig for byen. Men det er sikkert masse meninger. Men arkitektene blir satt i gang igjen nå. Vi leier ut i dag til en rekke store aktører. Og vi har et godt spekter. Vi leier ut til kontor, handelshus, dagligvare, både Spar, Kiwi, Rema. Vi har restauranter, vi har sportsbarer. Og for det vi også, siden vi sitter på et sånt sted, så har vi også kultur, vi leier oss ut i kino. Så vi tar hele spektret, og synes det morsomt, men vi er veldig opptatt av hvem som skal etablere seg i våre lokaler. Og det liksom sånn, vi ønsker at våre leitager skal lykkes, at det skal bli gjennomtrekk. Det ekstremt viktig. Hva passer inn der hvor vi ledige? Hvem har muligheten for å lykkes? Vi snakker om arbeidsplasser som skal etablere seg. Det ekstremt viktig. Så sånn sett så det ofte det at vi lager også retningslinjer. Vi ønsker at det skal passe inn, og at det skal heller ikke ødelegge for eksisterende virksomhet. Det ekstremt viktig. Og vi ser ofte nå at veldig mange på sånne type steder som jeg kommer fra og her, at man utvikler en form for bransjeglidning som på en måte kan ødelegge og hindre annen etablering, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan gi dere et godt eksempel på det, da, uten å kritisere dem. Men jeg synes det var litt morsomt, men jeg gikk forbi Togabygget i dag, og så ser jeg at de sliper deres nøkler. Ikke sant? Hvem skulle gjort det? Skal Togabygget gjøre det, eller skal de andre gjøre det? Men jeg skjønner at de gjør det i dag. Det veldig kreativt. Veldig. Men hvis gjerne hadde vært her, burde kanskje de gjort det. Ikke sant? Vi må tenke mer sånn, og ta vare på hverandre. Driver du kaféet? Så det ikke sikkert du burde begynne med klær inni den kaféen. Hvis man jobber etter det prinsippet, så vil man over tid utvikle mangfold. Og mangfold bra for dere, for det bra for turismen, og det vil trekke folk ned fra fjellet. Jo mer dere har å tilby her, jo flere vil reise ned fra fjellet. Det ekstremt viktig. Jeg ser at den største utfordringen dere har i dag, det å få dem ned, eller å få dem hit før de skal dit. Det lykkes dere ikke. Det må på et helt annet nivå. Men det må man bygge stein på over tid, og gjøre seg attraktiv. Da vil de komme ned. Vi har jo nok, jeg ser det selv, jeg sitter der oppe på fjellet, vi har nok av dager med dårlig vær, hvor vi kunne reise ned. Og det lykkes jeg egentlig for så vidt ganske greit noen ganger, fordi at jeg har barnebarn som vil på det flotte Rjukanbadet. Men utover det, så det kanskje ikke så mye kaféer og den type ting, ikke sånn, som tilgjengelig. For å gå litt rundt i byen, sånn som du viser frem nå, parker og den type ting da. Så jeg tror at omsetningen her nede vil stige betraktelig, hvis det mer attraktive og tenker mangfold over tid. Tenker på hverandre, dere som driver butikker. Ikke i rote i hverandres leire, for å si det sånn, hvis du skjønner det. Så jeg har veldig tro på vår tid, og derfor så vurderer vi veldig nøye når vi tar inn nye leietagere. Vil vi gjøre det, vil vi ikke gjøre det, må vi sette retningslinjer i leiekontrakten direkte, så gjør vi det. Sånn at vi kan legge åpne for det. Da fikk jeg spøyt av dere litt med næring i tillegg til bolig. Så det jo selvfølgelig det viktigste av alt, det jo det at vi setter i gang arkitekten igjen nå, og får levert søknader og sånn, og da det jo egentlig opp til Helio og resten av regjeringen her, når vi setter i gang. Vi har et, som jeg sa til kommunen går, at vi har et håp om å kunne sette i gang vår 27, da. Det et håp fra vår side. Vårt prosjekt ble jo egentlig satt i gang før mulighetsstudiet, var i gang, vi har så lenge. Så vi har jo egentlig i den prosessen vi har vært i, vært mest opptatt av ikke uavhengig for fremtidig utvikling i de plantene vi skal sette opp. At det fortsatt åpninger hele veien, at vi kan gå i høyden, at vi kan gå lenger ut, og vi kan gjøre om ting senere uten at noe ødelagt hvis andre vil ha det annerledes. Det veldig viktig. Og vi varetar selvfølgelig et parkeringsareal som i dag, eller det blir egentlig tilført flere. Ja. Så var det.
1: Veldig bra.
0: Fint.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Du må huske at det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Røveren gikk ikke sist onsdag, og det betyr at nå røvertallet 62 I morgen onsdag, og røvepotten altså på 100 000 kroner. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten. På tallet 23 og bonusrøveren også på røvertallet 62. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo klokka 20 på onsdag. Bonger får du kjøpt over hele tiden og på nett finner du dem på radiorjukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19 kan du se den norske filmen Lave forventninger. Den var en av tre filmer som var shortlista til å være norsk Oscar-kandidat. Og nådde ikke opp, der var det Markens Grøde som vant. Men denne altså en film som har vært god nok til å bli plukket ut, og mange mener at det årets hittil beste norske film I år altså. Det lave forventninger på Rjukan kino klokka 19 I kveld. I morgen klokka 18 så det strikkekino, og det betyr at det litt dempet lys I salen, og det filmen Kjærest av Erik Poppe, basert på manus av Jon Fosse. Det klokka 18 I morgen kveld onsdag. Men I kveld klokka 19 så det altså lave forventninger. Der Girl in Red hovedrolleinnehaver. Hun spiller rollen som Maja, og Marie Ulven altså I sin første filmrolle her. Det meldt lettskya pent vær I dag. Helt opp I 21 grader. Nattetemperaturen har riktig nok vært nede I 7 grader, men det blir bedre I dagene som kommer. Da skal det være mellom 9 og 10 grader I nattetemperaturen. Det ventes regn på onsdag, 3 millimeter på ettermiddagen og kvelden, og så 3-4 millimeter på natt til torsdag. Ellers det oppholdsvær frem til søndag kveld, da det igjen skal regne 3 millimeter, og mandag natt morgen så det 4 millimeter. Men ikke noen store mengder regn, og det har det jo med å bli litt mindre når langtidsvarslet over, og det den reelle situasjonen som kommer. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: FAO mener styringsrentene sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: faktisk 10 år.
1: Ja, ikke sant. Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september. Det ikke det?
0: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
1: Ja. Og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
0: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
1: Så enda en liten ny rute I år?
0: Ja, jeg tror man går
2: samme rute, men en ny start.
1: Ja.
2: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen... parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også eller?
0: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der
1: ja. Ja, for noe klart og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd men dere ønsker at flere skal stille
2: ja, for løypa lang og det jo det vi har prøvd hele tiden så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre, så spør jeg kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så...
0: Det som fint med den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang, opptakt til alle aktivitetene settes I sving igjen, så hvis en ikke har en fritidsaktivitet så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe og så det jo det Mette sier at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
1: Ja. Og det kan man gjøre, man kan velge hva man vil være med å presentere.
0: Ja, og hvordan, absolutt.
1: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
0: Vi jo giret på lys, begge to.
2: Ja.
1: Ja,
2: og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt. Hvert år har fått litt støtte etter vi ble organisasjon men ja. Ja
0: jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkeslyset
2: vi liker det godt men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå ende med bravur på 10 år det synes jeg
0: ja, det, vi føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det
2: tror ja, og så det begrenset på hvor mye vi kan fornye oss også, så vi må ha inn andre og siden jeg ikke så god på å gå rundt og spørre så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før da var det frivillig sentralen som hadde det og da bare sendte de ut info og så bare meldte mange seg på
1: ja.
2: Så sånn har det ikke helt vært her og så det har vært litt trått innimellom men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk og
0: alltid gøy når det skjer når
2: ja, det så mange som har kommet av seg selv det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
0: ja. Ja, kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
1: ja, ja så det det som det ofte med å arrangere, at det litt slitsomt å få det til, men så når det skjer så det gøy, men det tærer litt på egentlig.
0: Ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
2: ja,
0: å
2: gjøre? Ja, nå det liksom det? Ja. Litt for mye så, ja, det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min, hadde jeg på å si,
1: ja.
2: Som hadde en så fin plattform å vise seg fram på. Nå hun på andre plattformer og ute I verden, og ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også
1: ja.
2: Og snart den andre også så å reise selv lage andre arrangementer her kanskje
0: ja, for vi har en

0: kontakt til Elvelangs I år, som jeg synes litt staselig da. Vi har meldt oss på kulturverndager med språk og dialektbruk som tema.
1: Mm. Det var jo fordi jeg flyttet hit, og så sier jeg, her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tindal-dialekten, nei, Tindialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene I Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema jo kulturarv I fare, og vi følte at den dialekten I fare,
2: Men, som alle dialekter vel egentlig.
1: Ja, men det var litt spesiell da tenkte jeg, men så du fått høre her da, så det andre dialekter som ikke jeg har tenkt på en gang, og det jo Rjukan-dialekt da
2: ja.
1: Ja, så vi skal
0: det noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med
1: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
0: Og akkurat nå Rjukan varelagerstedet der Stage Door holder hus.
2: Ja. Mm. Hvilke dager det vi snakker om da?
0: Lørdag 5. Mm.
1: Torsdag 10.
0: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
2: Ja. Og da det fokus på...
0: Mål og målbruk.
2: Ja, mål. Som de sier I Tinn. Målet.
1: Ja, det vel Tinnmål, ja. Det det det ja.
2: Tindølmålet.
1: Veldig interessant I hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også. Det vet jeg ikke hva det blir.
0: Jeg tror det kommer til å gå over I noen samtale, og mye glede, for man har fått to prisvinnere med oss så Rutt skal åpne ballet den 5.
2: Ja.
0: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
2: Ja.
0: Fokus
2: ja.
0: Så det her blir kjempespennende og dette jo damer som har vært synlige på hver sin plattform men de litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og opptatt av på en litt annen måte
2: ja.
1: Og så holder vi på å lande den I midten
0: som kan være en hemmelighet
2: ja.
1: Ja.
2: Men det altså dere får en aktiv september da, det kan man trygt si
0: ja, vi liker det ja. Det noe med litt sånn den overgangen som kommer nå I hvert fall for min del der vi har vært I regnskogen I Vestfjordalen og alt bare skinner og glittrer og varmt og herlig til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge som jeg egentlig liker men akkurat det å transition altså sånn for å si det på godt norsk overgangene til høsten her ganske brutale så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer
1: det går så fort
2: Ja.
1: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna fordi nå har jeg så mye bjørnebær I hagen
2: Var det det?
1: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebær skog rett ved siden av huset men
0: fukta legger seg ganske fort da
1: det blir jo ikke modne for da bang ser jeg sola bort
2: ja.
1: Så det sånn man aldri vender seg til men jeg synes jo som jeg sier til turistene det ikke mørkt her som I Nord-Norge
2: nei Det ikke.
1: Det gråvær her, så det akkurat det samme som I Oslo, men det når soldagene liksom bare...
2: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det litt... det litt styrselig.
1: Og da må vi prøve å feire det på en måte, ja.
2: Ja, ja.
0: Da kultur en god medisin, tenker jeg
1: Et lys I mørket har det stått på på plakatene på Elvelangs I alle år og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det eller finner på noe annet som lyser opp mørket om da eller enda senere eller når
0: Så år har jeg kalt det for broer fordi da får vi kanskje lagd oss I bro nå håper jeg satser på det
2: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
0: Vi veldig synlige begge to, ja. Så jeg tror vi blir finnige.
1: Mm.
2: Alt mulig å foreslå.
1: Så lenge det innenfor loven, så det. Hvor fortsatt?

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blir tirsdag 22. september, årets dag nummer 265. Vi i uke 39, og det akkurat 100 dager igjen av året. Det Kyrre og Kåre som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Faye Weldon, Andrea Bocelli og Märtha Louise, alle født den 22. september. Og det dagen da Magnus den 3. Bærføtt ble konge i Norge i 1903. Han var enekonge fra 1904 til 1103. I 1827 i USA skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith og gitt ham gullplater med Mormons bok, som grunnlaget for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det skjedde altså i 1827. I 1862 i USA proklamerte Abraham Lincoln slutten på slaveriet. I 1901 i Bergen brant 40 sjøhus langs strandkaien ned, og det dagen da Håkon Lie ble født i 1905. Han ble 104 år gammel. Vi kan jo fortelle at dette dagen da Tirpitz ble skadd av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord i 1943, slik at det ikke lenger var kampdyktig. Marshallplanen ble tiltrådt av 16 land på denne dagen i 1947, og den sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa i 4-5 år fra 1948. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlya på denne dagen i 1949. Mali ble selvstendig etter at føderasjonen med Senegal brøt sammen på denne dagen i 1960. Irak angrep oljesenteret i Iran på denne dagen i 1980, og det var en krig som varte i 8 år med store tap for begge parter, men uten vesentlige resultater.

Det har vært mange leserinnlegg rundt crossfitbanen, men I går kom Per Lykke med et innlegg som var interessant. Ikke minst fordi at han selv har vært styreleder på crossfitbanen, men også har vært involvert I både politikken og I å hente penger til Tinn I flere sammenhenger. Og det nettopp det han ønsker, et spleiselag, der man rett og slett prøver å få med både staten, Miljødirektoratet og regjering I et spleiselag sammen med kommunen og flere andre. Det modellen, mener Lykke, som mener at med god politisk jobbing bør det være mulig å få Stortinget til å bevilge 50-100 millioner kroner til crossfitbanen over statsbudsjettet. Forutsatt et prinsippvedtak om bevilgning fra kommunestyret I forkant. Men fordi statsbudsjettet for 2027 snart lagt, så det trolig neste sjanse I mai 2027 eller statsbudsjettet 2028, sier

0: Vi skal nok en gang tilbake til folkemøtet som var I forrige uke om Rjukan bys utvikling, og Kenneth Eriksen fra Eriksen Eiendom var en av de som var invitert på scenen for å si noe, og han hadde mye på hjertet.
1: Jeg kan jo begynne med å si at jeg hører at han har begynt å selge boliger alt, men jeg var jo hos kommunedirektøren I går, og han kjøpte jo en da. Han kjøpte en for flere måneder siden, så her går det unna nå. Jeg skjønner at den skal jeg Det har blitt mye boligprat nå, men jeg jo først og fremst en som driver med næring og butikker, og ser også det I sammenheng med bolyst, at dette henger sammen. Både bolig og næring ekstremt viktig. Hører du meg ikke?
2: Nei.
1: Mikrofon? Ja. Det ikke lett her. Ja, dere skjønner sikkert nå at jeg ikke noe oppsang. Yes, det har vært mye boligprat. Jeg heter Kenneth Eriksen, og jeg kommer fra en kommune som heter, eller et sted som heter Tjøna. Tjøna blitt en del av Færder kommune nå, og på Tjøna så har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan, og samme, kan man si, rammebetingelsene. Og det vil si at de er like I den forstand at de er begge avhengige av turister. De avhengige av turister, det definert som turistkommune. I tillegg så de avhengige av å utvikle boliger også på Tjøna. Det finnes mange måter å skape bo, få flere til å bo et sted. Men på Tjøna så har vi alltid hatt noe som vi kaller for boplikt. Og at kanskje mindre fokus på hvordan få flere til å bosette seg der. Vi hadde et valg nå etter at kommunen ble sammenslått, og da ble det vedtatt boplikt I hele Færder. Jeg bor jo på et sted som dere ville kalt, hvis dere hadde sett det, så hadde dere kalt det for spredt boligbebyggelse. Der bor jeg på sommeren. På vinteren så ville dere kalt det for grisgrendt strøk. Jeg som bor der, jeg trenger to ting. Jeg trenger naboer, det sosiale liv. Det ekstremt viktig, og når jeg går inn på kvelden, så trenger jeg å se lys I vinduene. Dere enige? Må se folk og folkeliv. Det ekstremt viktig. Tror du at man oppnår flere til å flytte dit ved boplikt? Uten å gjøre mer? Nei. Og det har jeg sett over lang tid. Jeg har bodd der I veldig, veldig mange år. Og det som skjer, det at sted på sted ved siden av meg blir solgt til noen mennesker fra et helt annet sted. Og så melder de bare flytting på en fetter, kusine, onkel, tante, bestemor, en eller annen. Og hva oppnår de da? Jeg oppnår selvfølgelig ikke noe lys I de vinduene, og kommunen får ikke noe skatt. Basic også. Derfor så mener jeg at det dere holder på med her nå, og se muligheter, framfor å begynne å snakke om boplikt, den type ting, ikke tvinge folk, men å søke for hvordan kan vi trives på det stedet I fremtiden. Det ekstremt viktig. Jeg ser det I praksis hjemme hos meg selv, og noen ganger når jeg snakker med dere, så virker det som at jeg litt alene. Dere tror ikke dette andre steder, men Gud hjelper meg, det det. Og vi har det sånn på det stedet, selv om vi har veldig kort vei til byen. Det har vi. Så her pålogging og alternativ og andre uker og Jeg skal ikke også si at nødvendigvis riktig I den saken, men det som at man uansett om man har boplikt, vurderer å ha boplikt, så må man jobbe med god lyst. Det ekstremt viktig. Og dette med dette mulighetsstudiet da, å involvere befolkningen, og også gjerne også turister og næringsdrivende. Så for vi ser jo det at over tid så det også turister som ønsker å flytte til stedet. Og da kan jeg jo selvfølgelig avsløre også at jeg jo ikke helt ny her, for jeg har jo hytte på Brenstad, på Gestad. Og det har jeg hatt I 10 år. Og det tok meg da 5 eller 6 år, tror jeg, før jeg skjønte at det var noe som helst bak I hotellgata. Og det mulig at jeg dum, men nå når jeg driver næring I dag, så tenker jeg, du dette må du opplyse om. Jeg møtte en som kom fra sånn, det måtte være temmelig på at de som bor her, at det slik opplyse der. Men denne bakgården da, som vi har her, så jo den ikke så, dette det må jeg bare si, dette på skisseplan. Det ikke nødvendigvis slik det skal bli, og Marido, de har jo tegnet dette helt annerledes, mye, mye større. Men vi har vært og pratet med Eli og Co, og de ønsker seg svårt boliger. Og det vi på en måte I første runde sa da, det at vi kan, det ok, vi skal utvide Kiwi med cirka 450 kvadratmeter mot håndverkegata her. Og vi sa vi kan ha boliger I toppen I det nybygget. Vi skal, vi viser ikke det bildet her, men vi skal ha snøfri parkering I vann under. Og så har vi en, dette jo den gamle bygget som ser jeg, og så har vi en såkalt, vi kaller en tomtebank her oppe, som på 200 meter, så må vi få lagt på seg over 400 meter, og vi kan gå I en etasje til. Så her det jo et kjempepotensial. Vi har jo kunnet leie ut det bygget nå siden vi kjøpte det, men vi har vilt vente og høre og lukke til hva kommunen ønsker seg. Sånn at det har stått tomt, så det ikke gjør noe liksom, uten at vi har tenkt meg igjennom det. Dette som sagt bare skisser, sånn at det nødvendigvis ikke slik det skal bli. Men vi kommer til å gå videre med det nå, fordi at vi mangler jo noen meter her. Vi eier de siste halvannen meteren der, og så var det noe på den andre siden. Så vi har kjøpt noe tomt av kommunen for å få til dette prosjektet. Og så som dere ser her, da, så vil jo parkeringsplassen bevares under og bygges over, sånn at det her blir en snøfri bedre av cirka 25 år. Erfaringen min fra tidligere er at jeg har vært kjøpmann I alle år. Jeg har vært I over 30 år, så jeg driver I 7 kinobutikker. Men så, det 3 år som jeg sluttet, og nå jobber jeg kun med eiendom og næringsutvikling. Og kjenner meg for å bli ferdig nå med en regulering på 55 leiligheter. Og 4700 meter med næringsareal. Så jeg ser på dette her som ekstremt positivt. Dette vil løfte området betydelig. Vi har ikke på disse skissene gjort noen trend, det jeg sier med fasaden her. De skal selvfølgelig også tas. Og vi ønsker også ta fasadene mot som eierskapet. de bra sokkene deres. Jeg føler kanskje ikke at den fasaden vi som har egenskapet riktig for byen. Men det sikkert masse mennesker nå. Men arkitektene blir satt I gang nå. Vi leier ut I dag til en rekke store aktører. Og vi et godt spekter. Vi leier ut til kontor, handelshus, dagligvare, både Spar, Kiwi, Rema. Vi har restauranter, vi har sportsbarer. Og forløpig også, siden vi sitter på et sånt sted, så har vi også kultur, vi leier oss ut I kino. Så vi tar hele spektret, og synes det morsomt, men vi er veldig opptatt av hvem som skal etablere seg I våre lokaler. Og det liksom sånn, vi ønsker at våre leitere skal lykkes, at de skal bli gjennomtrekk. Det ekstremt viktig, hva passer inn der hvor vi ledige? Hvem har muligheten for å lykkes? Vi snakker om arbeidsplasser som skal etablere seg. Det ekstremt viktig. Så sånn sett så det ofte det at vi lager også retningslinjer. Vi ønsker at det skal passe inn, og at det skal heller ikke ødelegge for eksisterende virksomhet. Det ekstremt viktig. Og vi ser ofte nå at veldig mange på sånne typer steder som jeg kommer fra og her, at man utvikler en form for bransjeglidning som på en måte kan ødelegge og hindre annen etablering, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan gi dere et godt eksempel på det, da, uten å kritisere dem, men jeg synes det var litt morsomt, men jeg gikk forbi Tollebygget I dag, og så ser jeg at de sliper deres nøkler. Ikke sant? Hvem skulle gjort det? Skal Tolle gjøre det, eller skal de andre gjøre det? Men jeg skjønner at de gjør det I dag. Det veldig kreativt. Veldig. Men hvis gjerne hadde vært her, burde du kanskje gjort det. Vi må tenke mer sånn, og ta vare på hverandre. Driver du kafé, så det ikke sikkert du burde begynne med klær inni den kaféen. Hvis man jobber etter det prinsippet, så vil man over tid utvikle mangfold. Og mangfold bra for dere, for det bra for turismen, og det vil trekke folk ned fra fjellet. Jo mer dere har å tilby her, jo flere vi reiser ned fra fjellet. Det ekstremt viktig. Jeg ser at den største utfordringen dere har I dag, det å få dem ned, eller å få dem hit før de skal dit. Det lykkes dere ikke. Det må på et helt annet nivå. Men det må man bygge stein på over tid, og gjøre seg attraktiv. Da vil de komme ned. Vi har nok, jeg ser det selv, jeg sitter der oppe på fjellet, vi har nok av dager med dårlig vær, hvor vi kunne reise ned. Det lykkes jeg egentlig for så vidt ganske greit med mange, fordi at jeg har barnebarn som vil på det flotte Rjukanbadet. Men utover det, så det kanskje ikke så mye kaféer og den type ting, ikke sånn, som tilgjengelig. For å gå litt rundt I byen, sammen med, sånn som du viser frem, og parker og den type ting. Da. Så jeg tror at omsetningen her nede, vi stiger betraktelig. Vi stiger attraktive og tenker mangfold over tid. Tenker på hverandre, dere som driver butikker. Ikke I rote I hverandres leire, for å si det sånn, hvis du skjønner det. Så jeg har veldig tro på vår tid, og derfor så vurderer vi veldig nøye når vi tar inn nye leietagere. Vil vi gjøre det, vil vi ikke gjøre det, må vi sette retningslinjer I leiekontrakten direkte, så gjør vi det. Sånn at vi kan heller åpne for det. Da fikk jeg sprøyta dere litt med næring I tillegg til bolig. Så det jo selvfølgelig det viktigste av alt, det jo det at vi setter I gang arkitekten igjen nå, og får levert søknader og sånn. Og da det jo egentlig opp til Elio og resten av regjeringen her, når vi setter I gang. Vi har et, som jeg sa til kommunedirektøren går, at vi har et håp om å kunne sette I gang vår 27. Det et håp fra vår side. Vårt prosjekt ble jo egentlig satt I gang før mulighetsstudiet var I gang. Vi har så lenge. Så vi har egentlig I den prosessen vi har vært I, vært mest opptatt av å ikke ødelegge for fremtidig utvikling I de plankene vi skal sette opp. At det fortsatt åpninger hele veien, at vi kan gå I høyden, og at vi kan gå lenger ut, og vi kan gjøre om ting senere uten at noe ødelagt hvis andre vi hadde annerledes. Det veldig viktig. Og vi varetar selvfølgelig et parkeringsareal som I dag, eller det blir egentlig tilført flere. Ja. Så var det. Fint.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
2: Du må huske at det Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Røveren gikk ikke sist onsdag, og det betyr at nå røvertallet 62 i morgen onsdag, og røvepotten altså på 100 000 kroner. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 23, og bonusrøveren også på røvertallet 62. Det ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo klokka 20 på onsdag. Bonger får du kjøpt over hele tiden. Og på nett finner du dem på radiorjukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19 kan du se den norske filmen Lave forventninger. Den var en av tre filmer som var shortlista til å være norsk Oscar-kandidat. Og nådde ikke opp, der var det Markens Grøde som vant. Men denne altså en film som har vært god nok til å bli plukket ut, og mange mener at det årets hittil beste norske film I år altså. Det lave forventninger på Rjukan kino klokka 19 I kveld. I morgen klokka 18 så det strikkekino, og det betyr at det litt dempet lys I salen, og det filmen Kjærest av Erik Poppe basert på manus av Jon Fosse. Det klokka 18 I morgen kveld onsdag. Men I kveld klokka 19 så det altså lave forventninger. Der Girl in Red hovedrolleinnehaver. Hun spiller rollen som Maja, og Marie Ulven altså I sin første filmrolle her. Det meldt lettskya pent vær I dag. Helt opp I 21 grader. Nattetemperaturen har riktig nok vært nede I 7 grader, men det blir bedre I dagene som kommer. Da skal det være mellom 9 og 10 grader I nattetemperaturen. Det ventes regn på onsdag. 3 millimeter på ettermiddagen og kvelden, og så 3-4 millimeter på natt til torsdag. Ellers det oppholdsvær frem til søndag kveld, da det igjen skal regne 3 millimeter, og mandag natt morgen så det 4 millimeter. Men ikke noen store mengder regn, og det har det jo med å bli litt mindre når langtidsvarslet over, og det den reelle situasjonen som kommer. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: WHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lyngen.
1: Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til radio.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukeren. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: shit.
1: You used to call me on my

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.